On vain yksi Ari Jelm. Yksi Salhojankadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

teerä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi meitä
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti, jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen keskiviikkona Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

On vain yksi Siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: hyvät tamperelaiset. Minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Morjens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
11: Ai on?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ai on?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ai on?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ai on?
10: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
13: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock

0: 90-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
12: Marabu.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
14: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
15: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista, ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä droneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Aero Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyönhakijaksi työllisyyspalveluihin. Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Asiasta CNNille sekä uutistoimisto Reutersille kertoo virkamieslähde. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormusinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja. Aiemmin iranilaismedia kertoi, että Hormusinsalmen lähellä sijaitsevassa Iranin satamassa kuultiin räjähdyksiä varhain torstaina.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.
18: Torstai on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen, mutta ei mitenkään erityisen lämmin. Lämpötila jää tänään noin 13 asteeseen. Huomenna perjantaina ollaan 16 asteessa ja lauantaina viimein takaisin lähes 20. Loppuviikko on tämänhetkisen ennusteen mukaan poutainen.
17: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismoihin.

Tehosekotini ja valon kantaja. Kello 20 minuuttia ylitse 7. Kuuntelet Radio 957. Eilen pelattiin jalkapallon Suomen kappia täällä Tampereella Tammelan stadionilla, kun Ilves ja TPS ottivat yhteen. Ilves voitti tuon ottelun 1-0 ja selvisi jatkoon Suomen kapin puolivälieriin. Tuo tarkoittaa sitä, että Ilveksellä on jo kaksi perättäistä voittoa. Ensin Veikkausliigassa Gnistanista ja nyt TPS:stä, ja lauantaina vieraissa on vastassa FC Lahti. Jos Lahdestakin on kotiin tuomisina 3 pistettä, mikä on ihan mahdollista, koska Ilves on sarjataulukossa noussut FC Lahden edelle. Lahdetelaisilla on 8 ottelusta 2 voittoa, 2 tasuria ja 4 tappiota, kun Ilveksellä on 2 voittoa, 3 tasuria ja 4 tappiota, niin kyllä tässä pikkuhiljaa alkaa muuttua jo jalkapallokaudeksi Ilveksenkin osalta. Seuraava kotipeli on lauantaina 13. päivä joulukuuta, tällöin TPS on jälleen Ilvestä vastassa. Tänäänhän pelataan jääkiekon MM-kisoja, tietysti Suomi kohtaa Tšekin puolivälierän ottelussa, tulos tai ulos matsi. Kuolemanottelu, tai miksi sitä voi sanoakaan. Tuo ottelu alkaa Suomen aikaa kello 17.20. Jääkiekon MM-kisoissa muut pudotuspeliparit ovat Kanada ja USA, Sveitsi ja Ruotsi sekä Norja ja Latvia. Jatketaan me Eppu normaalin vuotta nyt. Tässä on Epuilta Baari Kärpänen. Hyvää torstaita.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin Eppu Normaali ja Baari Kärpänen. R.E.M.iltä tulossa kohta Man on the Moon. Soitetaan myös Juiseja ja sen jälkeen tsekataan säätietoja tulevalle viikolle. Tai oikeastaan siis tälle viikolle tai tulevalle viikon lopulle.
0: Radio 957.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseli, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
14: Norwegian.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
1: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Päivää.
17: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: On vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää tänään 13 asteeseen. Torstai on muuten Tampereen seudulla aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Loppuviikosta lämpenee. Huomenna perjantaina on aurinkoa poutaa ja lämpötila noin 16 asteessa ja viikonloppuna päästään parin kymppiin.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: ole siellä jossain. Mun Dire Straitsia soitettiin Radio 957 sitä ennen ja kohti 8 kello tässä käy ja nopeasti käykin. Stevie Wonderia ja Queenia ainakin hitaa soittaa vielä ennen tasa.
1: Radio 957. Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957.
2: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Stevie Wonderia 957. Kohta uutisia, soitetaan vielä Aerosmithiltä Crazy. Sen jälkeen ministeriön kansliapäälliköt suosittelevat kuntien määrän vähentämistä. Kela on alentanut huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa, muun muassa näistä aiheista kohta. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
5: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
4: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
5: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
4: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
8: Norwegian. Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: B-lytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
19: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy tänään julkaistavaan raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan 2 hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyönhakijaksi työllisyyspalveluihin. Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Vallankumouskaartin lausunnosta uutisoi Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Vallankumouskaartin mukaan se teki varhain aamulla iskun Yhdysvaltain lentotukikohtaan, josta tehtiin yöllä ilmaisku eteläiseen Iraniin. Se ei tarkentanut iskemänsä tukikohdan sijaintia. Aiemmin aamulla Persianlahdella sijaitseva Kuwait kertoi, että sen ilmatorjunta vastaa ohjus- ja droonihyökkäykseen. Yhdysvallat teki yöllä uusia iskuja Iraniin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
13: Lämpötila jää tänään noin 13 asteeseen. Torstai on muuten puolipilvinen tai aurinkoinen ja poutainen. Huomenna perjantaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila on noin 16 asteessa. Ja viikonloppuna on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila nousee 20.
0: Radio 957. Antti Granlund.

Tässä oli Robbie Williams ja Feel. Se soi Radio 957. Oikein hyvää torstaita ja toukokuun 28. päivää. Antti Granlund äänessä. Soitetaan Belly the Carlin, Live a Light On. Seuraavaksi miljoona sadetta tulossa kanssa. Ja meillähän on kilpailu käynnissä yhteistyössä Pilkington Autoglassin ja Tampereen tuulilasimyynnin

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Me ollaan Radio 957 yhteistyössä Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa ja meillä on tarjolla uudet pyyhkijät autoosi. Kun on kesän autoilut edessä, niin tämä on juuri hyvä aika katsoa, että tuulilasi on kondiksessa, ehjä esimerkiksi. Ja että pyyhkijät ovat myös priimat. Me 957 Facebookiin kerro sinne, minkälaisella autolla ajat. Merkki, malli, vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset omaan menopeliisi. Pilkington on 200 vuotta vanha, maailman tunnetuin, historiallisesti merkittävin lasialan uranuurtaja. Toiminut myös Suomessa vuosikymmeniä. Tampereen tuulilasimyynti on vahvasti paikallinen jo 25 vuoden kokemuksella. Tuulilasien korjauksia ja asennuksia kaikille automerkeille tekevä yritys. He korjaavat odottaessa ja vaihtavat tuulilasin tarvittaessa. Nyt on aika soittaa yhdelle kisavoittajalle.
1: Susanna.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: Huomenta.
0: Hyvää huomenta, mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää. Tässä kevään loppupäiviä vietetään. Tässä työviikon loppupäiviä vietetään.
0: Mä huomaan, että mä puhun huomattavasti kovemmalla äänellä. Oletko sä jossain, missä ei saa puhua kovaa äänisesti?
1: Mä tulin nyt semmoiseen tilaan, missä voi puhua.
0: No niin, hyvä. Ymmärrän aina tässä, kun soittaa ihmisten arkeen, keskellä arkea, niin rupeaa tunnistamaan sellaisia asioita, että aina ei voi välttämättä ole ihan sillain, että voi kailottaa. Mutta hei, sä olit osallistunut Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun.
1: Kyllä.
0: Minkälaisella autolla ajelet?
1: Mä ajelen tällä hetkellä semmoisella Audi Q3:lla, joka on 2020 vuodelta ja se on ollut mulla nyt vuoden ja yhden kuukauden.
0: Onko se ollut muuten hyvä ajopeli?
1: Aivan unelma. Mä tykkään ajella sillä. Mulla on noin 25 kilsaa työmatkaa yhteen suuntaan, niin on kiva huristella.
0: Nyt kun tässä on kesä edessä ja mahdollisesti sitten muitakin ajoja, niin silloin esimerkiksi tuulilasit ja tuulilasin pyyhin asiat pitää olla kunnossa. Ja sä oot tietysti meidän yksi kisavoittaja, eli sä saat uudet pyyhkijät autossa, onneksi olkoon.
1: Kiitoksia. Iloinen yllätys.

0: Hyvää eppunormaali vuotta. Tässä näinhän täällä käy. Paljon onnea vielä Susannalle meidän kisavoitosta. Soitetaan Kim Karnstia ja Lemmen pyssyjä kohta ja sen jälkeen sääennuste tuleville muutamalle päivälle.
1: Radio 957.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
12: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää tänään noin 13 asteeseen. Torstai on kuitenkin poutainen, aurinkoinen tai puolipilvinen. Huomenna perjantaina on aurinkoa ja poutaa ja lämpötila nousee 16 asteeseen. Ja viikonloppuna ollaan parissa kympissä.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi Reijo!
5: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, mikset sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin, ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä. Huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
8: Welcome, I'm John Scott.
9: Miksei aina voisi olla perjantai?
10: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
8: Welcome to John Scott's.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Norwegian.
13: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: On vain yksi ikurin vire. Yksi pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
16: Kello on 14 minuuttia vaille 9. Erittäin hyvää torstaita. Tässä on 4 ruusua pop-laulujen vapaa päivä. Vielä ennen tasaa soitetaan ainakin Paul Youngia ja Negative. Mukavaa tässä vaiheessa aurinkoista. Joskaan ei tänäänkään mitenkään erityisen lämmintä huomenta. Onneksi viikonloppuna päästään jälleen lähemmäksi 20 astetta. Siinä vaiheessa, kun koulut loppuvat ja oppilaat juhlivat.

Paul Young, Come Back and Stay. Kohta kello on 9. Tänähän on tietysti jääkiekkopäivä, jääkiekon MM-kilpailujen tulos- tai ulospäivä, kuoleman otteluiden päivä. Suomi kohtaa Tsekin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Muut otteluparit Kanada, USA, Sveitsi, Ruotsi sekä Norja ja Latvia. Ja sama juttu kuin eilen avauduin siitä 9.57 aamussa, kun iltapäivälehdet puhuu niin hirveän paljon näistä ottelupareista ja siitä, kuka on ihanne vastuus. Ja tälläkin hetkellä on tällainen otsikko silmieni edessä, kun Leijonille avautuu sittenkin huima reitti MM-finaaliin. En tiedä, onko tämä joku tämmöinen epävarmuusjuttu tai huono itsetunto, joku huono urheilullinen itsetunto, vai muistellaanko tässä jotain 80-90-lukuja tai jotain tällaisia. Urheilussahan välillä voitetaan ja välillä hävitään, mutta viimeisen 10-15 vuoden aikana Suomi on ollut MM-kisoissa erittäin menestynyt maa. Ja varsinkin tällä rosterilla, mikä meillä nyt on, niin on ainoastaan yksi tavoite, ja se on maailmanmestaruus. Ei siinä ole mitään väliä, kuka siellä tulee vastaan. Tuleeko siellä Tsekki vastaan, tai tuleeko Ruotsi vastaan, vai tuleeko Kanada, vai tuleeko Norja, vai tuleeko kuka tahansa. Jos haluaa voittaa maailmanmestaruus, niin pitää voittaa kaikki maat. Ja jossakin vaiheessa siellä tulee aika koviakin maita vastaan. Ja jokainen peli pitää voittaa, jotta Suomi pystyy pelaamaan tämän nykyisen rosterin arvoisella tavalla ja nostaa sitten pyttyä kattoon viikonloppuna. No, tänään on se ensimmäinen peli niistä pakkovoitoista. Nyt ei kasveta, nyt tehdään tulosta. Tänään kello 17.20. Tsekki vastassa. Soitetaan me nyt negatiiveja tämän jälkeen STT:n toimittamia uutisia 957.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Puuhamaa on paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
11: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
12: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ion?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ion?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No Ion!
14: Let's go!

0: edullisia.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy tänään julkaistavaan raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan kahden hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista, ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä drooneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Aero Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja. Latvian parlamentin on määrä äänestää tänään uudesta hallituksesta. Pääministeriehdokas, keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergs, julkisti ehdotuksensa 4 puolueen koalitiohallituksesta tiistaina. Verkkolehti Politikon mukaan hallitukseen on tulossa Kulbergsin puolueen lisäksi keskusta-oikeistolainen ja nationalistinen puolue sekä Vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Syynä eroon oli tapa, jolla hallitus oli käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Vallankumouskaartin lausunnosta uutisoi Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Vallankumouskaartin mukaan se teki varhain aamulla iskun Yhdysvaltain lentotukikohtaan, josta tehtiin yöllä ilmaisku eteläiseen Iraniin. Se ei tarkentanut iskemänsä tukikohdan sijaintia. Aiemmin aamulla Persianlahdella sijaitseva Kuwait kertoi, että sen ilmatorjunta vastaa ohjus- ja droniuhkaan. Yhdysvallat teki yöllä uusia iskuja Iraniin.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Torstai on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen, mutta ei mitenkään erityisen lämmin. Lämpötila jää tänään noin 13 asteeseen. Huomenna perjantaina ollaan 16 asteessa ja lauantaina viimein takaisin lähes 20. Loppuviikko on tämänhetkisen ennusteen mukaan poutainen.
7: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Richard Marx ja Right Here Waiting. Kello ylittänyt 9, oikein mukavaa torstaita Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Bruce Springsteenin Streets of Philadelphia tulossa hetken kuluttua. Soitetaan tehosekotinta nyt ja näiden kappaleiden jälkeen tarjolla taas Eppu Normaalia. Soitetaan tämän viikon Eppu-albumiäänestyslevy, eli viidenneksi parhaaksi Eppu-levyksi äänestettyä Akun tehdasta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan Eppujen Akun tehdas-levyä. Se äänestettiin Radio 957 Eppu-albumi äänestyksessä sijalle 5. Levy ilmestyi 19. helmikuuta 1980 ja totta kai albumin nimi oli nappastus CCR:n Cosmos Factorystä, niin kuin sen kansikuvakin teki kunniaa tai viittasi CCR:ään. Jos olet ollut Vapriikin Mansrock-näyttelyssä, niin saatat tietää, että tuosta kansikuvasta pystyy tekemään sen oman versionsa ja ottamaan itse valokuvansa menemään siihen kuntopyörän, vai oliko se periaatteessa moottoripyörän kyytiin. Tuo Martti Syrjä ja Juha Torvinen istuvat levyn kansikuvassa moottoripyörän selässä, kun taas Aku polkee kuntopyörää. Vaari Nevalainen ja Mikko Pantse Syrjä taas makoilevat lattialla. Klassikko levy ja klassikko levyn kansi. Akun tehtaalta julkaistiin ennen levyjulkaisua yksi sinkku, Puhtoinen lähiö, niin sen B-puolella oli Suuri ja mahtava. Soitetaan nyt tuon singlen A-puoli. Tämä myös Akun tehdas levylle siis tietysti päätyi.

0: näin epunormaali ja puhtoinen lähiöni tässä Akun tehdas-albumin musiikkia. Akun tehdas äänestettiin 957 eppualbumi äänestyksessä sijalle 5.
1: Radio 957.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
7: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
8: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
6: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
7: Joo, Saksa on nastamaa.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
12: Norwegian.
13: Hanserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: On vain yksi tempon talo. Yksi eppu normaali. Ja vain yksi Radio 957.

0: Se on 957, tässä on Mika Lintu, mies, joka en osaa hakkeroida yhtään mitään, edes itseäni.
1: Minä olen Antti Granlund. Minusta ei tullut hakkeria, mutta mä olin siinä ohjelmoja, sanotaan tällaisen niin kuin tietokoneammattilaisen. Ja siinä, mä olin ihan kynnyksellä ala-asteella, mä tein oman tietokonepelin. Mulla oli pitkä matikka ja tällaiset lukiossa. Mutta sitten mä kuitenkin menin taidealalle ja sitten tulikin tämä pelle. Ei tullut diplomi-insinööriä, vaan tuli pelle. Ei harmita kyllä mikään. Kyllä mä olen valinnut tosi hyvää. Mä oon tehnyt tosi hyviä valintoja tässä elämässä.
0: Tämmöisiä valintoja tehdään myöskin elämässä. Tuolla Maikkarilla nyt on jonkin verran pyörinyt tämmöinen dokumentti ja sitten tämmöistä juttua tuolla aamu-tv:ssä, jossa puhutaan biohakkeroinnista.
1: Oh.
0: Ja ne ihmiset, jotka eivät tiedä, mikä se biohakkerointi on, niin biohakkerit ovat useimmiten tällaisia yksinäisiä miehiä, joilla ei ole mitään muuta harrastuksesta kuin oma itsensä. Ja ne sitten sekoittelee kaikenlaisia juomia aamulla ja ajattelee, että ne elää sitten ikuisesti siihen jälkeen.
1: Okei. Okay.
0: Mutta se on niinku mielenkiintoista, että sitten kun, jos katsotaan vaikka niin kuin tieteellistä pohjaa tämmöisen biohakkerilla, niin ei mikään tiede semmoista niin kuin tue. Mutta miljoona bisnes on kuulemma. Siis sitten myydään niin kuin kaikenlaisia jauheita ja pulvereita ja tällaisia, jossa mitataan kaikkia sykkeitä ja tämmöisiä näin. Niin se on niin kuin valtava bisnes ja Amerikasta on tämmöinen lähtenyt totta kai.
1: Tässä on kaksi asiaa, kaksi tarinapolkua. Mennään ensin sinne kevyeseen. Tiedätkö, että nykyään ei enää joissain firmoissa ei puhuta enää vessatauhoista?
0: No.
1: Onko sä kuullut tästä?
0: En.
1: Esimerkiksi meillä, jos me lähdetään tuonne Helsinkiin ihan niin kuin tänne isolle kirkolle ja siellä on sitten paljon ihmisiä, niin ei kutsuta vessataukoa, vaan se on biotauko.
0: Ai, en ole tiedäkään.
1: Joo, kyllä se on näin. Tämä on hyvä, että mä kerron. Sä sit ajattelit, kuinka sä olisit voinut mokata tuolla näin.
0: Totta.
1: Sä olisit sanonut sieltä, hei voitaisiko pitää vessataukoja? Sitten joku sanoi, mitä sä sanoit? Mitä sä sanoit? Sä olisit, että kyllä nyt julkinen henkilö. Miten piti tämäkin päivä nähdä? Linnun hieno nimi on nyt vedetty lokaan. Mika Lintu on käyttänyt väärää termiä. Niin mä mietin, onko biohakkerointi. Mä sen takia sä luulet, että se on sellainen, missä murtaudutaan toisten vessanpönttöihin. Tietokoneen keinoin ja se on biohakkerointi.
0: No voi se sitäkin olla.
1: No, nyt päästään siihen oikeaan ajatukseen, kun mulla tuli tästä mieleen. Ja se on se, että okei, ehkä silloin, kun me olemme olleet nuoria ja meille on kerrottu totuutena tiettyjä asioita maailmasta ja se on ollut aika ehkä yksipuolinen se ajatus, että minkälainen on Suomi ja minkälainen on suomalainen ja sitten meillä on ollut hyvin yhtenäiskulttuuri liittyy uskontoihin. Okei, on meillä ollut monta uskontoa, mutta periaatteessa on ollut
0: ja Neuvostoliitossa se nuoli tuli tänne päin ja Suomesta meni nuoli tonne päin ja sitten se on kauppa oli tasapaino, idänkauppa tasapainossa.
1: Joo, ei ole kyllä, on YYA ja
0: Kekkosen Paasikivi Kekkosen linja pitää.
1: Kyllä, eikun just siis tällaiset asiat, joista siis mä en lähde niin kuin kieltämään näitä asioita, että etteikö siellä olisi ollut, mutta se oli oikeastaan, että oli vaan tietyt oikeat asiat. Mutta nykyään, kun kaikki tämä tämmöinen on niin kuin romuttunut, esimerkiksi onhan nyt taas tällä vuosikymmenellä esimerkiksi kirkon niin kuin nuoret miehet varsinkin liittyy kirkkoon ja se on niin kuin tällainen se, kun vielä 20 vuotta sitten nuoret miehet, ne oli eroa kirkosta.
0: Joo.
1: Niin nyt ollaan niin kuin menty siihen toiseen suuntaan, että nyt halutaan. Niin kuin siellä se tällä ja tällä. Mutta joka tapauksessa, nyt päästään tähän aiheeseen. Ja se on se, että silloin kun mä olen tullut siihen tulokseen tällä iällä, että ihmiset hakevat ulkopuolelta tällaisia erilaisia ohjeita elämäänsä. Ja se, että meillä oli olemassa tietyt Paasikiven ja Kekkosen linja, ja meillä oli kirkko, joka sanoo jotain tiettyä, ja sitten meillä on peruskoulujärjestelmä, joka sanoo, niin se oli aika hyvä, turvallinen järjestelmä verrattuna siihen, että nyt on kaiken maailman pelle tuolla internetissä myymässä meille jotain ihme, ihan oikeasti käärmeöljyjä. Ja siis tällaisia, jos ei mitään, sitten joku tarjoaa, ei tarvi olla kuin suurin piirtein, kun olet saanut 500 Instagram-seuraajaa, niin sä oot jo hyvinvointivalmentaja.
0: Niin.
1: Ja sitten on tarjolla erilaisia asioita, asioita. Ja ties vielä, niin kun kohta taas mekin perustetaan jotain podcastia, ruvetaan jakaa ohjeita jossain. Niin kuin, nyt miehet puhuvat viimein suoraan. Ja sitten me markkinoidaan siihen samaan aikaan kryptoja ja jotain tällaista. Ja siis, että en ihmetellä, että tämä yhteiskunta on niin kuin ihan niin kuin rikki sen takia, että meillä ei ole ollut... Voi olla, että ei ollut täydellinen maailma silloin aikanaan, eikä ollutkaan. Voi
2: mutta oli
1: olla,
2: selkeämpi.
1: Että... Oli selkeä ja siellä oli kuitenkin, että jos me mietitään, että tee ihmiselle lähimmäiselle niin kuin haluat itsellesi tehtävän, niin se oli aika hyvä sääntö mun mielestä. Ja nyt on olemassa joku tällä, että mä oon sekoittanut tämmöisiä jauheita. Mä mietin, niin kuin välillä pitäisi sanoa, että ootteko se kuin ihan tyhmiä? Että lopettakaa nyt toi höliseminen. Niin.
0: Joo.
1: Tämän mä haluan sanoa tästä asiasta.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bakun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tom Petty, Learning to Fly. Vartin päästä kello on 10. Esimerkiksi Eurythmicsia ja Coldplaytä ehditään soittaa vielä ennen 10 uutisia. Hyvää aurinkoista torstaita.
1: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
9: Marabu.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957. Rock

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Manse Rock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manse Rock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manse Rockin päääänen kannattaja. Radio 957.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Ravintola Nokian kartanossa nautit runsaan buffet-lounaan upeassa miljöössä. Kauniissa tiloissamme järjestät myös ikimuistoiset häät, lakkiaiset tai muut juhlat. Ravintola Nokian kartano, Emäkosken tie 6.

kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista, ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä drooneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Aero Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3%. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja. Yhä useampi turvakoti kärsii tilanpuutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n turvakotitilastosta. Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan E. Jean Carrollista, joka syytti aikanaan presidentti Donald Trumpia seksuaalisesta väkivallasta, yhdysvaltalaismedia raportoi. Trump tuomittiin Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä vahingon korvauksiin siviilioikeudenkäynnissä New Yorkissa 1990-luvulla. Nyt Trumpin hallinnon oikeusministeriö on avannut tutkinnan siitä, syyllistyikö Carroll perättömään lausumaan tuomioistuimessa kahden Trumpia koskeneen siviilioikeusjutun aikana, muun muassa CNN uutisoi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila jää tänään 13 asteeseen. Torstai on muuten Tampereen seudulla aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Loppuviikosta lämpenee. Huomenna perjantaina on aurinkoa poutaa ja lämpötila noin 16 asteessa ja viikonloppuna päästään parin kymppiin.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Toto ja Hold the Line. Oikein mukavaa torstaita. Radio 957. Granlundin Antti täällä. Soitetaan Agnestikkiä seuraavaksi. Agnestikiltä tulossa heidän megahittinsä Suomi Rockia. Selvästi suosituin kappale Agnestikilta. Agnestik muuten julkisti 40-vuotisjuhlakiertueen tässä parisen päivää sitten, tuli mieleen. Ei ole hirveän aktiivinen ollut Jukka Takalon ja kitaristi Kai Latvalehdon pumppu täällä Tampereellakin. Yhtye esiintyy 40-vuotisjuhlakiertueella syksyllä 18. syyskuuta, paikka on Olympia. Niin, että Agnestikin Suomi-rockia soi nyt, ja kyllä se varmaan Olympiassakin soi syksyllä. Menät workia tulossa ja sen jälkeen Eppunormaalin jäähyväiset rock'n'rollille, joka on Akun tehdaslevyltä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

on vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Seiska. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan Akun tehdaslevyä. 957 kuuntelijat äänestivät sen sijalle 5 Eppu-albumi äänestyksessä. Hauskaa, rokkaavaa, välillä pisteliästäkin Eppu Normaalia Akun tehdaslevyllä. Sehän ilmestyi vuonna 1980 Agnepopin ja Maximum Jeen jälkeen. Myöhemmin Saimaa-ilmiö elokuvassa on hyvin dokumentoitu se, kuinka huikea hienosti Eput tuohon aikaan noita Akun tehtaan biisejä livenä soittivat, ja varsinkin seuraavasta kappaleesta on olemassa taltiointi, jossa tempo on vielä hurjempi. Bändi on kyllä jumalaisessa keikkakunnossa. Oli hyvässä kunnossa myös levyllä. Seuraavassa kappaleessa mietitään ydinsodan uhkaa. Siinä mainitaan esimerkiksi Jimmy Carter, tai sanotaan vain, että Jimmy ja Leonid Brezhnev. Voi Jimmy kumpa oisit rehtinyt, vaikka pommisuojaan ootkin ehtinyt. Siinä mainitaan myös Bob Dylan ja Juha Torvinen. Tietäjät jo tässä vaiheessa tietävät, mikä kappale on kyseessä. Tämä on Jäähyväiset rock'n'rollille.

0: Hieno eppu-klassikko Akun tehdas -levyltä. Jäähyväiset rock'n'rollille. Akun tehdas äänestettiin 95.7 albumin äänestyksessä sijalle 5.
1: Radio 95.7.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin, aivan. No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Halo.
9: No, missä sä oot?
8: Kuin ne?
9: Sun pitäis olla töissä.
8: Häh?
9: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
8: Junassa.
9: Täh?
8: Menossa Tampereelle.
9: No et varmasti ole.
8: Tulossa Tampereelta.
9: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
8: Niin joo.
9: Tuo mullekin.
10: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäällä Ideapark.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.
14: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi
0: Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Juice Leskinen, Musta aurinko nousee, kello on ylittänyt 11:30. Erittäin hyvää torstaita. Toitetaan Michael Jacksonia ja Bon Jovia seuraavaksi. Ja 957 Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailussa seuraava kisavoittaja aivan hetken kuluttua äänessä. Meillä tarjolla siis pyyhkimen sulkia sinun autoosi, kun käyt vaan meidän Facebookissa osallistumassa aikaksi.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko uudet pyyhkiät autoosi? Mene 957 Facebookiin ja osallistu siellä meidän kilpailuun. Kevät on juuri hyvä aika muutenkin, että sekata, että tuulilasi on kunnossa, että siinä ei ole esimerkiksi kiven iskemiä, puhumattakaan, että siinä olisi suurempia ongelmia niin, että kiven iskemästä olisi esimerkiksi lähtenyt halkeama leviämään. Autoilijan kannattaa tietysti tsekata, että vakuutusasiat ovat kunnossa. Jos tuulilasi pitää vaihtaa, niin kannattaa muistaa, että sekä Pilkington että Tampereen tuulilasimyynti ovat kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymiä sopimuskumppaneita, mikä tarkoittaa sitä, että siinä lasinvaihtotilanteessa kaikki sujuu hyvin jouhevasti. Meillä on tarjolla autoosi uusia pyyhkiöitä. Voit kertoa Radio 957 Facebookissa, minkälaisella autolla ajat, merkki, malli, vuosi, jotta jos voitat, niin sit saat juuri oikeanlaiset omaa menopelisiä. Ja nyt on aika soittaa seuraavalle kisan voittajalle.
1: Rami Lehtimäki.
0: Graaluden Antti, Radio 957, terve.
1: Morjens.
0: Mites kevät kulkee?
1: Mitäs tässä, aurinko paistaa ja näin, niin mikäs tässä, hyvihän se menee.
0: Sä olit käynyt osallistumassa 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun. Minkälaisella autolla ajelet?
1: Rouva ajelee Ford Puumalla 22-mallisella, mikä olisi tarvetta saada pyyhkiä.
0: Niinhän se olikin. Sehän on aivan sallittua tässä kilpailussa, että esimerkiksi vaimolle voi saada noin. Onko se on semmoinen pikkasen pienempi auto, mutta onko se hyvä?
1: Se on hyvä auto, joo. Se on semmoinen pieni näppärä kaupunkipyöritykseen.
0: No meilläkin on kaksi autoista, toinen vähän isompi ja toinen vähän pienempi. Ja silloin, jos haluaa esimerkiksi tuonne kauppiin tai sinne keskussairaalan alueelle parkkeerata, niin pienellä on huomattavasti helpompi. Se on huomattu.
1: Joo, se juuri näin, kun mullakin on niin kuin oma auto on sitten niin sanotusti työnantajan auto, niin. Siihen ei tarvitse sellainen itse hommata mitään.
0: Mutta tilanne on siis totta kai se, että kun mä soitin sulle, niin saat meidän kisavoittaja, eli saatte uudet pyyhkiät vaimon auton.
1: Loistavaa.
2: Radio 957.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Viikon luontoääni. Tässä Väreen asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen Väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Todella meheetä.
8: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ai on?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
11: Arki huolesi kaikki heitä.
12: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
13: On vain yksi Hämeen silta. Yksi Pertti Ukkola. ja vain yksi Radio 957.

0: Chris Rea ja The Road to Hell. Kohta kello on 11. Soitetaan YouTubelta vielä Pride in the Name of Love ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Rock pop klassikoita tähän torstai päivään sen jälkeen. Linnun Mika äänessä jälleen iltapäivässä kello 1 eteenpäin. Mukavaa torstai jatkoa, palataan huomenna asiaan. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Olis mä puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
0: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Osta vielä toi.
9: Se piti olla nopea hanankorjaus.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
11: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
12: Norwegian. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Lisäksi on 75% todennäköisyys, että tulevien 5 vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo. Metsäteollisuusyhtiöt UPM ja eteläafrikkalainen Sappi ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä. Yhtiöt julkistivat joulukuun alussa aiesopimuksen asiasta. Yhteisyritykseen kuuluu koko UPM Communications Papers-liiketoiminta ja Sappin Euroopan graafisten paperien liiketoiminta. Yhtiön omistaisivat yhteisyrityksen puoliksi. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Sapin omistajien hyväksynnän sekä yrityskauppavalvontaa koskevien viranomaisten hyväksynnän EU-komissiolta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta. Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Vilhjalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Lämpötila jää tänään noin 13 asteeseen. Torstai on muuten puolipilvinen tai aurinkoinen ja poutainen. Huomenna perjantaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila on noin 16 asteessa. Ja viikonloppuna on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila nousee 20.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
7: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
6: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
7: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
6: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
10: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetistä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
4: Kotisinappi.
0: Länsirock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Länsirock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Länsirockin pääänen kannattaja Radio 957.
5: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957. Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Welcome, I'm John Scott.
9: Miksei aina voisi olla perjantai?
10: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
8: Welcome to John Scott's.
11: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
12: Go-auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: No, mikä se?
17: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
18: Radio 957, STT:n uutiset.
19: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Jens Iilen, entisen Kukan, syytteet. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa muun muassa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista. Auer ja Iile tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta korkein oikeus purki tuomion pääosin toissa vuonna. Viime vuonna valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Ulkoministeri Elina Valtosen mielestä presidentti Alexander Stubb olisi erittäin pätevä henkilö Euroopan yhteiseksi Ukraina-neuvottelijaksi. Valtonen kommentoi Stubbin sopivuutta Euroopan Ukraina-neuvottelijaksi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Kyproksen Limassolissa. Samalla Valtonen kuitenkin korosti, että tärkein kysymys tällä hetkellä ei ole se, kuka Eurooppaa neuvotteluissa edustaa, vaan se, millaisen prosessin myötä Ukrainan sota saadaan loppumaan. Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Lisäksi on 75% todennäköisyys, että tulevien 5 vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo. Latvian parlamentin on määrä äänestää tänään uudesta hallituksesta. Pääministeriehdokas keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergs julkisti ehdotuksensa 4 puolueen koalitiohallituksesta tiistaina. Verkkolehti Politikon mukaan hallitukseen on tulossa Kulbergsin puolueen lisäksi keskusta-oikeistolainen ja nationalistinen puolue sekä vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Syynä eroon oli tapa, jolla hallitus oli käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja.
18: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
20: Lämpötila jää tänään noin 13 asteeseen. Torstai on kuitenkin poutainen, aurinkoinen tai puolipilvinen. Huomenna perjantaina on aurinkoa ja poutaa ja lämpötila nousee 16 asteeseen. Ja viikonloppuna ollaan parissa kympissä.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
6: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Welcome, I'm John Scott.
11: Miksei aina voisi olla perjantai?
12: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
10: Welcome to John Scott's.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Halo.
8: Halo. Missä sä oot?
7: Kuka siellä on?
8: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
7: Salilla.
8: Etkä ole.
7: No uimassa.
8: No et ole uimassa.
7: Olenhan.
8: Sä olet Arnoldsissa.
7: Niin on.
8: Tuo mullekin.
9: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
10: Ravintola Ragnar sijaitsee Nokian renkaiden tiloissa keskellä Nokiaa. Erinomainen lounasarkena ja virkistävät välipalat. Iltaisin ja viikonloppuisin myös ravintolasali käytössä tilaisuuksia varten. Tutustu meihin somessa. Ravintola Ragnar. So good.
11: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
13: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
1: Helen, siinä on energiaa.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
5: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
1: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Jens Iilen, entisen Kukan, syytteet. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa muun muassa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista. Auer ja Iile tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta korkein oikeus purki tuomion pääosin toissa vuonna. Viime vuonna valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy tänään julkaistavaan raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan kahden hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C- ja D-malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman E-mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi jopa 150 E-mallin hävittäjää. Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Vilhjalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Aurinkoista, mutta aavistuksen viileä tuulen vuoksi on tänään luvattu. Voi olla, että illan tullen saattaa jokunen pisara tipahdella, mutta pääosin on luvattu poutaa. Huomenna perjantaina on sitten todellinen poutapäivä ja asteet saattavat helähdellä tuonne 20 pintaan. Tuskin menevät siitä yli, mutta 18 saattaa mittari näyttää korkeimmillaan.
8: Radio 957 iltapäivä.
6: Mika Lintu.

0: Robbie Williams ja Let Me Entertain You Radio 957. Oikein hyvää torstaita 28. päivä toukokuuta ja Alman nimipäivä. Ortodoksen kalenterin mukaan vielä Elena, Elina, Elle, Elle, Ellen, Elli, Elna, Helena, Heli, Helinä, Helja, Helle, Hellä, Hellevi, Helli, Hellin, Hely, Henna, Hillevi, Ilona, Jelena, Leena, Leeni, Lenita sekä Nelli. Paljon onnea koko revohkalle. Eppu Normaalia tulossa kohta puolen Tom Jonesia ja Antti Granlundin kanssa. Puhutaan siitä, että olisiko mukava omistaa jonkinnäköinen arvonimi. Nimittäin tämmöisiä arvonimiähän myönnetään vuosittain. Tässähän valittiin juuri uusi arkkiatri tänne Suomeen. Ja kaikkia tämmöisiä arvonimia, musiikkineuvoksia ja muita, niin mikä Granlundi Antti olisi kaikkein mieluisten, niin se selviää hetkisen kuluttua. Mutta myöskin yksi ajankohtainen asia huomiselle, joka liittyy Nyssen toimistoon hetkisen kuluttua. Mutta Tom Jonesia, If I Only Knew tulossa ja nyt Juice Leskistä 15 yö. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: sitten tietoa niille, joilla on matkakortti tai muuten vaan Nysse asiaa. Nimittäin huomenna Nyssen asiakaspalvelu muuttaa Frenkkelistä Tampereen kaupungin talolle. Ja sen vuoksi asiakaspalvelupiste on kiinni perjantaina 29. toukokuuta. Puhelinpalvelu on auki 9-12, mutta itse paikan päälle ei pääse, kun siellä muutellaan. Ja maanantaista ensimmäinen päivä lähtien, eli ensimmäinen kesäkuuta lähtien, Nyssen asiakaspalvelu sijaitsee Tampereen kaupungin talon B-rapussa. Eli uusi osoite on Aleksis Kivenkatu 14-16B.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali tien päällä taas Radio 957:ssä. Tamperelaista musiikkia, manserokkia kuullaan kello 5 jälkeen Kormuksen. Herrat Anton ja Kari tulevat vierailulle. Tänne heidän kuulumisiaan kuullaan tuossa kello 5 jäljestä. Mutta kohta kuullaan mansemusiikkia Pate Mustajärveltä ja sitten Amerikan raitilta Steve Miller-bändiä ihan kohta.
1: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Halo.
3: No, missä sä oot?
2: Kuin ne?
3: Sun pitäis olla töissä.
2: Hä?
3: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
2: Junassa.
3: Täh?
2: Menossa Tampereelle.
3: No et varmasti ole.
2: Tulossa Tampereelta.
3: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
2: Niin joo.
3: Tuo mullekin.
4: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: reagoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on vuoden paikallinen radiokanava. Moneen kertaan palkittu. Radio 957. Minä olen moninkertainen ehdokas vuoden radiojuontajaksi, paikalliseksi radiojuontajaksi. Ja tässä on moninkertainen vuoden lähestulkoon voittanut herrasmies Antti Granlund, vuoden mies 2026.
1: Terve vaan. Ei tullut nyt suoraan niin sanotusti, ei ollut kirjoitettu tätä juontoa ylös.
0: Heti rupesi kompuroimaan.
1: Granlundin Antti täällä, moninkertainen vuoden paikallisradio. Meillähän ei ole, meillä on kaksi eri kategoriaa. Joo, vuoden radiojuontaja ehdokas.
0: Kyllä.
1: Sekä valtakunnallinen että, mulla on tullut sekä valtakunnallisia että paikallisia vuoden radiojuontaja ehdokkuuksia. Niitä
0: kyllä
1: on tullut.
0: Ehdokkuuksia
1: niin kuin ennen vanhaan Manulle tuli illallinen. En kyllä tiedä, että tuliko Manulle silloin illallinen jotenkin helpommin kuin vaikka Kekkoselle. Mä luulen, että Kekkoselle tuli paljon helpommin illallinen kuin Koivistolle.
0: Olisiko susta mukavaa olla aatelinen tai joku semmoinen henkilö, jolla olisi tämmöinen niin kuin arvonimi? Koska on olemassa tällaisia, internetissä on tämmöisiä niin kuin hämäriä bisneksiä, jossa, että puuttuuko läheisiltäsi jotakin semmoista, mitä hänellä ei ole koskaan ollut. Keksitkö lahjaa, niin jostain Skotlannista voi ostaa tällaisia arvonimia, vaikka joku lordi tai, ei nyt mitään lordi, mutta joku varalordi. Että siellä useimmiten on semmoinen, että ostetaan joku pala metsää, joku 4 senttimetriä, ja sen mukana tulee sitten niinku sen jonkun kartanon herran arvonimi. Ja se maksaa sitten sen jonkun 150 tai jotakin, sitten lähettää sieltä sitten todistuksen ja kertoo, että missä se palamaata sijaitsee. Onko sulla koskaan ollut tämmöistä intohimoa olla joku tämmöinen niin kuin lordi tai markiisi Antti Granlund?
1: Mä muistan ensinnäkin, kun nämä joskus tuli nämä tällaiset. Muistatko se, että 10-15 vuotta me huomattiin, että on olemassa nettisivuja, josta pystyy tilaamaan tämän arvonimen. Ja mulla ja Iskelmäradiosta tutulla Siltalan Mikolla, meillä oli sellainen ajatus, että me oltaisiin tilattu. Muistaakseni se oli just vähän liian kallis vitsiksi.
0: Joo, just
1: näin. Että mä oon kyllä silloin tällöin tehnyt rahasta erilaisia asioita, siis itse maksanut vitsinä joistain jutuista. Mutta jo silloin tuntui siltä, että tämä on niin sanotusti ihan fuulaa, että enhän mä sitten oikeasti ole mikään paroni. Enkä mikään tällainen, että sitten se on joku, tai jos olen, niin en kuitenkaan oikeasti ole. Et siinä mielessä, että rahalla, niin kuin huomaa, että vaikka eräs presidentti, joka sai FIFAn rauhanpalkinnon. Mikä on käsittämättömpiä juttuja, kyllä, varsinkin tällaiselle mun kaltaiselle jalkapallointoilijalle, niin siis on ihan, että on olemassa FIFA, joka on niin kuin valtavan kokoinen, ja varsinkin ilmeisesti näyttää siltä, että varsin korruptoitunut, hirmoinen niin kuin järjestö, joka on niin kuin ottanut haltuunsa tämän maailman hienoimman pelin. Niin että ne voi vaan keksiä jollekulle henkilölle tällaisen rauhanpalkinnon, jota ei ole koskaan ollut. Sitten henkilö voi sanoa, että joo, kyllä. Mä sain, että mahtavaa, että mä sain tämän rauhanpalkinnon. Niin kyllähän kaikki tietää siinä, että se ei ole oikea palkinto. Että se ei ole siis sillä. Niin siinä mielessä, siis jos mä ajattelen tällaisia, että ei minkäänlaista halua saada mitään feikkipalkintoa tai tällaista jotain tunnustusta, joka liittää johonkin. Mutta sitten taas mä annan sulle puheenvuoron, mutta kyllä, sitten se, että olisinko mä oikea aatelen tai oikea kuninkaallinen, niin se on ihan kokonaan toinen juttu.
0: No mä annan sulle 4 tämmöistä historiallista arvonimeä, josta yksi on itse asiassa ihan oikeasti olemassa oleva tänäkin päivänä. Niin voit valita näistä itselle, että mikä olisit mieluiten.
1: Okei.
0: Olisitko varakonsuli, todellinen salaneuvos, Paraguay Momenos, joka oli Itä-Rooman keisarikunnassa oleva arvonimi, joka tarkoittaa se, joka nukkui keisarin makuuhuoneen vieressä. Eli siis keisarin lähin siis apulainen, tai juomanlaskija. Mikä olisit näistä kaikkein mieluiten? Näistä oikeasti varakonsuli on ihan oikea arvonimi tälläkin hetkellä Suomessa ostettavissa oleva arvonimi, joka myönnetään.
1: No nyt sun pitää kyllä hieman avata, mikä on varakonsuli? Mitä hyötyä on olla varakonsuli?
0: En tiedä. Kun on konsuli ja varakonsuli, se niin se olisiko se diplomaattihommi mun mielestä niin kuin eniten liittyvä asia.
1: Joo.
0: Kato, kun on konsulaatteja, niin sitten on tämä varakonsuli on semmoinen niin kuin konsulaatti. Okei. Sitten todellinen salaneuvos on ollut, siis Suomessa ollut arvonimi Venäjän keisarikunnan aikaan, kun oli salaneuvos ja sitten oli todellinen salaneuvos, joka oli niin kuin sitten vähän ylempi. Ja se oli myös semmoinen niin kuin virkamies tässä koneistossa. Ja sitten tosiaankin tämä Parakoi Momenos oli siis keisarin tämmöinen niin kuin lähin.
1: Se kuulostaa ihan oikeasti hyvältä jopilta.
0: Niin se oli adjutantti, taikka siis semmoinen, että joka huolehti keisarin tarpeista, mitä hän nyt sitten tarvitsi.
1: Mikäs toi Brutus oli, joka sitten lopulta kääntyi monen mun kanssa keisaria vastaan ja iski tikarin
0: eikö se ollut vaan
1: ystävä?
0: Ystävä, taikka siis semmoinen. Okay. Ei se ollut, oliko se mitään arvoa, oliko se senaattorikaan?
1: Saisiko me olla Brutus?
0: Saat.
1: Ja sitten jonakin hetkenä, kun me täällä 95-7 käännytään meidän todellista johtajaa Mika Lintua vastaan. Sinä vaan katsot, sinäkin Anttini ja kau! Ja siinä kohtaa yksi niistä 12 tikarista.
0: Et haluaisi olla esimerkiksi juomanlaskija?
1: No en mä kyllä juomanlaskija haluaisi olla. Se varmaan olisi jotenkin lupsakka homma, mutta en halua olla juomanlaskija. Mun täytyy sanoa, siis tässähän mennään sitten erilaisiin aikoihin. Kyllä näistä jos pitää valita. Olisihan se hieno olla tässä tsaarien, eikö se ollut suurin piirtein tsaarien aikana tämä salaneuvos?
0: Joo, kyllä.
1: Joo, että se ei ole sitten tässä niin kuin Neuvostoliitto kommunismi. En mä siellä halua olla mikään pikkukurko. Ihan sama.
0: varapääsihteeri.
1: Ja jos mä olisin varapääsihteeri, sitten mä kysyn, että saanko mä lauantain makkaraa leivän päin, ja sanon, että ei ole.
0: Sori.
1: mutta tässä olisi kuitenkin 500 tehdasta. Mä sanon, että en mä voi laittaa niitä mun leivän päälle. niin mä olisin ilman muuta, mä olisin keisarin läheinen tuolla Rooman valtakunnassa.
0: Joo, sehän kuulostaa järkevältä, paitsi useimmiten nämä oli kyllä eunokkoja, että hirveästi suosittelen.
1: Mutta mä en olisi ollut eunokki.
0: No, okay.
1: Mä tiesin, tässä oli kompa.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Gary Rafferty, Baker Street, Sunrise Avenue, tämä oli ennen sitä Fairy Tale Gone Bad. Varttia vaille, 2 alkaa kello olla. Bruce Springsteen ja Born in the USA tulossa sekä Dingoa, Levoton tuhkimo, hetken päästä.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa. Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
7: Suuret juhlat tai pieni yritystilaisuus. Ravintola Valtatie 30 Hatan päällä tarjoaa tilat kaiken kokoisiin tarpeisiin ja tarjoilut ammattitaidolla. Tutustu ja varaa onnistunut tapahtuma lähellä keskustaa. Valtatie30.fi.
8: Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: On vain yksi Sorin poliisiasema, yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. CCR, jollakaan muuten pitkään aikaan kuultu täällä Radio 957, nyt Have You Ever Seen the Rain. Sitten onkin uutisten vuoro kahdelta.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Ulkoministeri Valtosen mukaan Stubb olisi erittäin pätevä Ukraina-neuvottelija. YTHS aloittaa muutosneuvottelut, Zelenski on Ruotsissa ja Islanti ohitti Sveitsin maailman kalleimpana valtiona. Asioista lisää kahdelta.
1: On vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
1: Vanserok stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Vanserok-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Vanserokin pääänen kannattaja Radio 957.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
13: Kotisinappi.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Ulkoministeri Elina Valtosen mielestä presidentti Alexander Stubb olisi erittäin pätevä henkilö Euroopan yhteiseksi Ukraina-neuvottelijaksi. Valtonen kommentoi Stubbin sopivuutta Euroopan Ukraina-neuvottelijaksi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Kyproksen Limassolissa. Samalla Valtonen kuitenkin korosti, että tärkein kysymys tällä hetkellä ei ole se, kuka Eurooppaa neuvotteluissa edustaa, vaan se, millaisen prosessin myötä Ukrainan sota saadaan loppumaan. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut taloudellistuotannollisista syistä. Neuvottelut koskevat lähes koko säätiön henkilöstöä, jota on noin 1150 ihmistä. Alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa enintään 68 ihmisen irtisanomiseen. YTHS kertoo, että muutosneuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne. Sillä ei ole rahoitusmallinsa vuoksi mahdollisuutta lisätä tulojaan, eikä se voi ylittää käytettävissä olevaa rahoitusta. Säätiö kertoo, että ilman toimenpiteitä sen 95 miljoonan euron vuosibudjetti uhkaa ylittyä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C- ja D-malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman e-mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi jopa 150 e-mallin hävittäjää. Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Vilhjalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tämä torstai on suurelta osin poutainen, mutta pilvisyys voi hieman lisääntyä ja tuoda muutaman vesipisaran paikoitellen Pirkanmaalle, mutta huomiseen mennessä sitten tämäkin sadealue on poistunut ja huomenna sitten aurinko helottaa täydeltä taivaaltaan ja mittarin lukemat voivat nousta 18 asteeseen.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Phil Collins ja Philip Bailey. Hyvää 28. päivää ja toukokuuta. Se on enää muutama päivä ja sitten kesälaitumet odottaa koululaisia ja valmistuvia. Onneksi olkoon kaikille, jotka jännittävät jo todistusta. Sitä on aina syytä jännittää. Billy Joel ja Eppu Normaalia 4 ruusua tuollaisessa kohta puoleen. Ja sitten tästä koulujen loppumisesta me puhutaan Antti Granlundin kanssa. Annetaan pari järkevää neuvoa nuorille, jotka odottavat tulevaisuutta ja elämää edessä. Mutta ennen kuin mennään niin pitkälle, niin 4 ruusua ja Juppi Hippi Punkkari.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Museokeskus Fabrikkiin avataan torstaina 4.6. uusi näyttely, joka johdattaa kävijät aikamatkalle Tampereen menneisyyteen historiallisin valokuvin. Valokuva-arkiston kuvien kautta kävijä pääsee kokemaan, millaiselta Tampere näytti 1900-luvun alussa viimeisen 80 vuoden aikana ennen Suomen itsenäistymistä. Näyttelyn sanotaan olevan laaja ja monipuolinen. Valokuvat ovat pääosassa, mutta lisäksi näyttelytilaan on lavastettu kaksi interiööriä, joista toinen esittää säätyläisten asuinhuonetta ja toinen työväestön asuntoa. Niiden esineet ovat Tampereen historiallisen museoiden kokoelmista. Näyttelyssä on esillä satoja valokuvia, jotka muodostavat edustavan läpileikkauksen vanhan Tampereen kuvastoon. Fabrikin kuva-arkiston kokoelmista löytyy suuri määrä valokuvia 1900-luvun alun Tampereesta, niin ammattilaisten kuin amatöörienkin ikuistamina. Näyttelyyn liittyvä julkaisu Mennyt maailma Tampere 1900-luvun alussa ilmestyy syksyllä ja teos tulee tällöin myyntiin Fabrikin museokauppaan. Mutta tämä Mennyt maailma Tampere 1900-luvun alussa näyttely siis avautuu torstaina 4. päivä kesäkuuta ja se on auki tammikuun loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa, Radio 957. Kohta setämiehet Antti Granlund ja Mika Lintu antavat neuvoja valmistuville nuorille, mutta myös Madonnaa ja Mertiä tulossa Radio 957 iltapäivässä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli kaksi.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
10: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ai on?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ai on?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ai on?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ai on?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
13: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
16: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Tämä on Radio 957 ja minä olen Antti Granlund, mies, joka olen kävellyt sisään kolmeen oppilaitokseen ja kävellyt ulos kahdesta. Eli yhdestä ei koskaan päässyt sitten valmiina ulos.
1: Onneksi olkoon, minä olen Mika Lintu ja nythän on tietenkin se aika, kun oppilaat, jotka pääsevät koulusta varsinkin ysiltä ja no miksei lukiolaisetkin, niin jännittää sitä, että pääseekö sitten seuraavaan opinahjoon. Mullakin sitä jännittämistä oli kyllä, mutta en minä sitten mennyt mihinkään.
0: Niin. Mä oon siis valmistunut peruskoulusta ja lukiosta. Mm. Menin yliopistoon aikanaan, mutta sitten radiomaailma vei. Ja yleensä se on sellainen, että voi olla maisterin paperit, voi olla insinöörin tai diplomi-insinöörin paperit, voi olla tietysti vaikka koneasentajan paperit, mutta pellen papereita ei voi olla.
1: Periaatteessa voi olla, jos menee vaikka sirkuskouluun.
0: Mutta ne on erilaisia pellejä. Niin. Että ne on sellaisia oikeasti osaavia henkilöä. Niin kuin me tiedän, just tuossa juteltiin, kun yhden vanhan luokkakaverin pikkuveli on siis kiertää maailmaa sirkuksessa ja hän on niin jousiampujana ja siis tekee, okei, se on eri asia kuin pelle. Sehän vaatii ihan huikean paljon kaikkea. Mm, nyt ei puhuta sitä. Nyt puhutaan niin sanotusta A-luokan pellestä. Tätä saa käyttää myös, tai tätä on käytetty myös pilkka mielessä, että sähän oot A-luokan pelle.
1: Mutta olisi toisaalta hauskaa, jos semmoinen arvonimi, puhuttiin arvonimistä tuossa aiemmin, niin olisi semmoinen kuin A-luokan pelle. Maksa se 10 €.
0: Ei, ihan mieletön idea.
1: Se hyvä.
0: Sitten saa
1: varakonsuli tai A-luokan pelle.
0: Ja sitten voitaisiin vielä myös listata ne sillain, että jos haluat julkiseksi tämän oman nimesi, niin että ketkä kaikki ovat saaneet tämän virallisen A-luokan pelle. Muistan silloin joskus aikanaan, kun pelattiin erilaisissa puulaakisarjoissa, joko jalkapalloa, futsalia tai säbää. Niitä lajeja mä oon pelannut. Niin kaikissa oli yksi tuomari, joka oli ihan hauska kaveri, nyt jo vanha mies. Muistan, että joitakin vuosia sitten vielä vihelsi, vaikka oli jo pikkasen vauhti hidastunut. Mutta sanotaan, että kun tuolla alasarjatasoilla viheltää jo tuomarina, niin silloin kuulee kyllä kaiken maailman solvaukset ja kaikki tällaiset, kun siellä ne miehet, yleensä miehet tässä tapauksessa, jotka eivät koskaan sitten päässeet niihin huippusarjoihin, niin kuitenkin pelaavat siellä ja sitten ottavat asiat tosissaan. Minä kuulun tähän jengiin kanssa ja sitten silloin tällöin, jos tulee omasta mielestä huono vihellys, niin saattaa sanoa jotain. Pari valittua sanaa myös tuomarille. Ja muistan, kun tämä ei ollut meidän joukkoista, kun vastustavasta joukkoista tuli. Me taitettiin saada rankari jossain tuolla Kiova-kentällä tai puistossa, missä on pelattu jotain puistofutista tai jotain tällaisia. Joku sanoi, että sähän oot ihan B-luokan tuomari. Karju sille ja sitten tämä kokenut tuomari sanoi siihen, että ai, onks mä saanut ylennyksen? Mä olin aikaisemmin mua sanottu C-luokan tuomari.
1: Just näin.
0: Ja se oli hienosti sanottu.
1: Oli.
0: Meidän piti puhua tästä koulujen loppumisesta.
1: Niin,
0: ja nyt
1: puhua.
0: Kun on sitten taas nämä, niin kuin anna, Mika Lintu, anna sinä jonkinlainen ohje nyt sitten niille, jos niin kuin pellen ohjeet kelpaavat. Mikä ohje sä annat sellaiselle, joka lopettaa nyt vaikka peruskoulu?
1: Annan semmoisen ohjeen, että niin kannattaa välillä kammata sitä tukkaa.
0: Se on aika hyvä.
1: Siinä on mun ohjeen kaikille.
0: Mulla on oikeastaan, mä voisin itse asiassa sanoa, että jos lopettaa peruskoulu, niin siinä kohtaa on tärkeää. Ihan tämä, nyt mä tiedän niin hyvin tilastot, että siinä kohtaa on ohje, että jatka opiskelua. Hmm. Älä lopeta se, jatka opiskelua. Tästä on niin paljon tilastoa. Mihin ikinä se menee? Osa, mun mielestä kaikki työ on tärkeää, kaikki opintopaikat on tärkeitä. Ja me tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä tähän yhteiskuntaan, mutta peruskoulun jälkeen, jos vaan mitenkään on mahdollista ja hotsittaa, niin jatkaa opiskelu. Sitten sellaiselle, jotka valmistuu lukiosta, niin mä sanoisin, että relaa. Mä huomaan, että ihmisillä, nuorilla varsinkin, niillä on hirveä kiire olla jotenkin jotakin ja päästä johonkin ja tehdä jotain ja tehdä sitä ja tätä ja suurin piirtein, että 2/5 pitäisi olla jo kaikki elämän palikat kohdalla. Mä tuolla leikin ja lauloin ja painoin. Oli mulla siis opiskelupaikka siis sillain varmaan ikävuodet 18 suurin piirtein johonkin 27, niin kyllä mä tein koko ajan hirveän paljon kaikkea, mutta ei mulla ollut mitään sellaista, mikä musta tulee. Ei mulla ole mitään painetta mistään.
1: Ei, mullakaan ei ole vieläkään painetta.
0: Ei kun siis just niin. Ja siis tää on jännä. Me ollaan puhuttu siis monen sellaisen tyypin kanssa, jotka on opiskellut samaan aikaan. Osasta on tullut ihan tällaisia niin kuin valtakunnan tunnettuja henkilöitä. Ja osasta on tullut jotain muuta. Mutta siis sillä, että siellähän oli, kun se opiskelu oli tosi helppoa ja iisiä, niin siellä saatettiin joskus keskiviikkona, lähdettiinkin äkkiä jonnekin ottaa muutama tuoppone ja sitten se ilta venyi ja sitten rahaudutti joskin kympiltä jonnekin luennolle ja sitten sieltä mentiin kotiin nukkumaan ja sitten taas niin kun katsottiin ja suurin piirtein, kun se oli sellaista, ei ollut niin tavoitteellista, kunhan niin, kun niin sanotusti tämä vanha hyvä lausunto tai sitten asialliset hommat hoidettiin. Hmm. Että pitää hoitaa sen verran, mitä on sovittu, että ne opinnot etenee. Hmm. Asialliset hommat hoidetaan. Ja että oot siellä, missä pitää, että oot luotettava ja teet niinku asias. Että se piti olla hoidossa. Mutta muuten ei oikeastaan ole mitään. Että mullakin vasta suurin piirtein vähän yli 30-vuotiaana, silloin mä olin ollut jo radiossa hyvän aikaa. Siinä vaiheessa mä vasta mietin, että ehkä tää nyt on sitten se juttu, mitä mä teen.
1: Niin.
0: Mutta mäkin ehdin siinä tehdä vaikka kaiken maailman juttuja. Niin nuorilla on hirvittävä halu päästä nopeasti esimerkiksi jonkun oman alansa huipulle. Oot sä sitten niin kuin mikä tahansa, nyt mä puhun media-alasta, tai missä tahansa, päästä johonkin ja sitten näyttää sitä. Ja sitten jos ei pääse sinne, niin sitten on jotenkin häpeessä, että ei oikein uskalla edes niin kuin näyttää, mitä tekee.
1: Niin siinä on se ongelma kyllä, että jos nuorena pääsee sinne huipulle, niin se, että helposti tullaan myöskin alas.
0: Joo.
1: Että kyllä sanotaan, että nyt me ollaan täällä 957 huipulla.
0: Joo.
1: Nyt me ollaan niin kuin päästy, tässä on vuosikausia puurrettu, niin nyt me aletaan olla täällä.
0: Niin kuin pikkuhiljaa, niin, kohta niin kuin 50 vuotta on mittarissa. No mulle ei ihan, mutta sulle jo sen verran. Että relaa. Ja sitten kaikille sellainen, että kun lähdetään tuonne ulos, niin laita rasvaa naamaa, ettei se kärsä.
1: Ja kampaa sitä tukkaa. Nosta ne housut.
0: Mä sanoin, että laita rasvaa naamaa, ettei se kärsä kärähdä. Mun mielestä tää on hyvä neuvo.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Rolling Stones ja Miss You. Kohta puolen Gatsepoa ja Rainbowta. 957 iltapäivän kunniaksi.
1: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
4: Ravintola O11 tunnetaan runsaasta salaattipöydästä ja viihtyisistä tiloista, jotka sopivat myös kokouksiin ja juhliin. Sijaitsemme Tullin alueella Nokia-areenaa vastapäätä. Tutustu meihin somessa. Ravintola O11.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: On vain yksi Kalevan kangas, yksi hämppi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rainbow ja I Surrender siinä edellä kuultiin. Sitten Gazebo, I Like Chopin. Sen kafeeta nyt ihminen. Sitten onkin muutama minuuttia uutiset 3:00.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Pääkaupunkiseudun kaupungit linjasivat palveluistaan mahdollisen droonihyökkäyksen koettaessa. Auerin asianajaja valtakunnan syytteen päätöksestä helpotus. EU määräsi Temulle 200 miljoonan euron sakot ja Islanti ohitti Sveitsin maailman kalleimpana valtioina. Näistä asioista tarkemmin kello 3 STT:n uutisissa.
1: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Halo.
8: Halo, missä sä oot?
7: Kuka siellä on?
8: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
7: Salilla.
8: Etkä ole.
7: No uimassa.
8: No et ole uimassa.
7: Olenhan.
8: Sä olet Arnoldsissa.
7: Niin on.
8: Tuo mullekin.
6: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
9: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Arki huolesi kaikki heitä.
13: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla. Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat linjanneet palvelujen järjestämisestä mahdollisten droonihälytysten aikana. Kaupungit kertovat, että niiden antaman ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa häiriö kestää muutaman tunnin ajan. Ympärivuorokautisesti järjestetään esimerkiksi monet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelut Helsingissä, sekä kaupunkien ympärivuorokautisten päiväkotien toiminta. Avaamista tai sulkemista puolestaan viivästetään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kirjastoissa, kunnes vaara on ohi. Kaupungit sanovat antavansa lisäohjeita palveluiden toiminnasta, jos vaara pitkittyy. Valtakunnan syyttäjän päätös on helpotus Anneli Auerille, kertoo tämän asianajaja Markku Fredman. Valtakunnan syyttäjä kertoi, ettei aio valittaa Auerin ja tämän entisen miesystävän Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa saamasta tuomiosta siltä osin kuin siinä on hylätty syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Valtakunnan syyttäjä kuitenkin pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Fredmanin mukaan valitusta koskevilla asioilla ei ole vaikutusta Auerin tai tämän entisen miesystävän vapauttavaan tuomioon eikä korvausten hakuprosessiin. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko. Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Viljalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Aurinkoista, mutta aavistuksen viileä tuulen vuoksi on tänään luvattu. Voi olla, että illan tullen saattaa jokunen pisara tipahdella, mutta pääosin on luvattu poutaa. Huomenna perjantaina on sitten todellinen poutapäivä ja asteet saattavat helähdellä tuonne 20 pintaan. Tuskin menevät siitä yli, mutta 18 saattaa mittari näyttää korkeimmillaan.
15: Radio 957 iltapäivä.
16: Mika Lintu.

0: on 7:03 ja Radio 957 soi Gary Moore, Still Got the Blues. Mika Lintu on tässä, morjesta ja tervetuloa mukaan. Me soitetaan pop- ja rock-klassikoita kohta Epuilta, Ray Parker Juniorilta ja Miljoona Sateelta. Ja sitten arvontaa luvassa. Pilkinton ja Tampereen tuulilasimyynti yhteistyössä me jaellaan tässä 3 viikon ajan uudet pyyhkiät autoosi. Miten osallistut tähän kilpailuun, niin mene Facebookiin ja kerro, minkälaisella autolla oikein ajat, niin olet mukana arvonnassa. Facebookissa käy ilmoittautumassa tähän kilpailuun ja pistetään arvontakone käyntiin hetkisen kuluttua. Nyt kuitenkin musiikkia bändiltä, joka viettää 40-vuotisjuhliaan tänä vuonna. Se on Miljoonasade ja Lelukaupan hää.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.

Tampereen Työväen teatterin katsojamäärä kasvoi voimakkaasti. Tiedotteen mukaan näytäntövuoden teatteriesityksissä kävi 170 000 katsojaa, joka tarkoittaa noin 25% kasvua edelliseen näytäntövuoteen nähden. Keskimääräinen täyttöaste teatteriesityksissä oli kaikilla neljällä näyttämöllä noin 89%. Kaunotarja Hirviö oli katsotuin musikaali. Sen kävi näkemässä 80 000 katsojaa. Ja tiedotteen mukaan Kaunotarja Hirviö palaa ohjelmistoon vuonna 2028. Syksyn osalta kerrotaan, että Kärpäset-näytelmä on koko syksyn osalta täynnä ja Wickedin lipuista on varattu tähän mennessä noin 55%. Ja vuonna 85 Reunion esitykseen on 7 näytännön lipuista varattu nyt jo 75%. Näin kerrottiin Tampereen Työväen teatterista. Eppu Normaalia nyt, ei sankariainesta.

0: Eppu Normaali, ei sankariainesta, Radio 957. Juise Leskistä tulossa hetkisen kuluttua, myöskin Fate No More, ja sitten laitetaan tuulilasipyyhkiöitä jakoon meidän Pilkington ja Tampereen tuulilasimyyntikilpailussa.
1: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Vanserok stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela
8: ja kaikkien aikojen Manserok-orkesteri
7: sekä paluun tekevä Negative.
8: Tammelan stadion 1. elokuuta 2026.
7: Liput nyt myynnissä.
8: Lippu.fi.
7: Hanki omasi.
8: Yhteistyössä Manserokin pääänen kannattaja Radio 957.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko uudet pyyhkiät autoosi? Mene 957 Facebookiin ja osallistu siellä meidän kilpailuun. Kevät on juuri hyvä aika muutenkin, että tsekata, että tuulilasi on kunnossa, että siinä ei ole esimerkiksi kiven iskemiä, puhumattakaan, että siinä olisi suurempia ongelmia niin, että kiven iskemästä olisi esimerkiksi lähtenyt halkeamaan leviämään. Autoilijan kannattaa tietysti tsekata, että vakuutusasiat ovat kunnossa. Jos tuulilasi pitää vaihtaa, niin kannattaa muistaa, että sekä Pilkington että Tampereen tuulilasimyynti ovat kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymiä sopimuskumppaneita, mikä tarkoittaa sitä, että siinä lasinvaihtotilanteessa kaikki sujuu hyvin jouhevasti. Meillä on tarjolla autoosi uusia pyyhkiöitä. Voit kertoa Radio 957 Facebookissa, minkälaisella autolla ajat, merkki, malli, vuosi, jotta jos voitat, niin sit saat juuri oikeanlaiset omaa menopelisiä. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisan voittajalle.
1: Rami Lehtimäki.
0: Graaluden Antti, Radio 957:sta, terve.
1: Morjens.
0: Mites kevät kulkee?
1: Mitäs tässä, aurinko paistaa ja näin, niin mikäs tässä, hyvihän se menee.
0: Sä olit käynyt osallistumassa 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun. Minkälaisella autolla ajelet?
1: Rouva ajelee Ford Puumalla 22 mallisella, mihinkä olisi tarve saada pyyhkiät.
0: Niinhän se olikin. Sehän on aivan sallittua tässä kilpailussa, että esimerkiksi vaimolle voi saada noin. Onko se on semmoinen pikkasen pienempi auto, mutta onko se hyvä?
1: Se on hyvä auto, joo. Se on semmoinen pieni näppärä kaupunkipyöritykseen.
0: No meilläkin on kaksi autoista, toinen vähän isompi ja toinen vähän pienempi. Ja silloin, jos haluaa esimerkiksi tuonne kauppiin tai sinne keskussairaala-alueelle parkkeerata, niin pienellä on huomattavasti helpompi. Se on huomattu.
1: Joo, se juuri näin, kun mullakin on niin kuin oma auto on sitten niin sanotusti työnantajan auto, niin. Siihen ei tarvitse sillä itse hommata mitään.
0: Mutta tilanne on siis totta kai se, että kun mä soitin sulle, niin saat meidän kisavoittaja, eli saatte uudet pyyhkiät vaimon auto.
1: Loistavaa.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Pretendersin iso hitti vuodelta 1994, I'll Stand By You, 957, kello 24.4. Neljällä ruusulla ja Bruce Springsteenillä mennään eteenpäin iltapäivää hetkisen kuluttua.
1: Radio 957.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion!
9: Halo?
10: No, missä sä oot?
9: Kuin ne?
10: Sun pitäis olla töissä.
9: Hä?
10: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
9: Junassa.
10: Täh?
9: Menossa Tampereelle.
10: No et varmasti ole.
9: Tulossa Tampereelta.
10: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
9: Niin joo.
10: Tuo mullekin.
5: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
11: Ravintola Flavori tarjoaa maistuvan kotiruokalounaan joka arkipäivä. Yrityspalavereihin saat meiltä itse leivotut tuotteet sekä tuoreet kokoushedelmät. Ravintola Flavori Sarankulmassa, Patamäen katu 7.
12: So good,
13: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Mika Lintu on tässä, terve. Hyvä, että kuuntelet 957 uutisia tulossa hetkisen kuluttua. Pari biisiä ennen sitä aloitetaan Guns N' Rosesilla. Live and let die.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Manserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela
11: ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri
10: sekä paluun tekevä Negative.
11: Tammelan stadion 1. elokuuta 2026.
10: Liput nyt myynnissä.
11: Lippu.fi.
10: Hanki omasi.
11: Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
12: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
13: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
14: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä, sillä Venäjä ei näytä olevan valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Valtonen kommentoi Ukraina-neuvottelijan nimittämiskysymystä tiedotustilaisuudessaan EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kyproksen Limassolissa. Valtosen mukaan Ukrainan asema Venäjän kanssa käydyssä sodassa on viime kuukausina parantunut huomattavasti ja Venäjän asema vastaavasti heikentynyt. Valtosen mukaan Euroopan onkin jatkettava hyväksi havaittua strategiaansa Ukrainan tukemisessa. Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Tänään julkistetussa kyselyssä 75% kadettikunnan, 79% maanpuolustusnaisten liiton ja 80% reserviupseeriliiton vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Kyselyn perusteella yli 60% maanpuolustusnaisista ja reserviupseereista myös kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Tutkimusaineisto kerättiin järjestöjen jäsenistölle suunnatulla verkkokyselyllä huhti-toukokuussa. Ukraina saa Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen-hävittäjää. Lisäksi Ukraina aikoo ostaa 20 uutta hävittäjää. Asiasta kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa. Kristerssonin mukaan vanhemman mallin Gripenit ovat C- ja D-mallia. Vanhat mallit on tarkoitus toimittaa Ukrainaan vuoden 2027 alkupuolella. Uudemman E-mallin hävittäjien toimitukset pyritään aloittamaan ennen vuotta 2030. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on tänään vierailulla Ruotsissa. Valtioneuvosto esittää Petri Martikaista apulaisoikeuskansleriksi heinäkuun alusta alkaen. Martikaisen nimitys on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä huomenna. Martikainen on työskennellyt oikeuskanslerin virastossa vuodesta 2005 lähtien ja hän on toiminut muun muassa apulaisoikeuskanslerin sijaisena. Nykyinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen jää eläkkeelle heinäkuun alussa, Apulaisoikeuskanslerin virkaan haki 9 ihmistä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
16: Tämä torstai on suurelta osin poutainen, mutta pilvisyys voi hieman lisääntyä ja tuoda muutaman vesipisaran paikoitellen Pirkanmaalle, mutta huomiseen mennessä sitten tämäkin sadealue on poistunut ja huomenna sitten aurinko helottaa täydeltä taivaaltaan ja mittarin lukemat voivat nousta 18 asteeseen.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: is Every Breath You Take. Se on Radio 97 ja hyvää iltapäivää. Mika Lintu on tässä aurinkoisena, mutta kuulaana päivänä sinun seurassasi. Siellä on varmaan ihan mukava tuollainen lenkkeilykeli, mutta pikkasen tuo tuuli tuivertaa. Tekee ilmasta hieman kylmemmän. Mutta huomenna sitten perjantaina näyttää siltä, että taivas avautuu ja lämpötila nousee 18 ja 20 asteen lämpötiloja saattaa tulla tässä valmistujaispäivänä lauantaina. Onneksi olkoon kaikille nyt etukäteen, jotka valmistuvat tai ovat valmistumassa tässä lähiaikoina. Eppu Normaalia tulossa, Joe Cockeria, Battle Beastia ja sitten me puhutaan arvonimistä. Ei koski hienoa olla lordi tai markiisi tai joku tämmöinen näin. Hetki kuluttaa asiasta puhutaan Granlundin Antin kanssa, mutta nyt Battle Beast ja Steelbound.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Eppu Normaali lensin matalalla. Eppu Normaalin suuri albumiäänestys käynnisteltiin tuossa alkuvuonna ja tulokset ovat pikkuhiljaa paljastuneet. Siellä 10 oli Ratina, Tieviä siellä 9 ja Historian suurmiehiä siellä 8. 100 vuoden päästäkin oli siellä 7 ja Maximum et jee oli siellä 6. Ja tällä viikolla selvisi, että Akun tehdas oli siellä 5. Mikä onkaan sitten kärki nelikko? Se selviää sitten maanantaista alkaen, kun tuo 4. sija paljastuu Radio 957. Kohta puhutaan Antti Granudin kanssa arvonimistä ja titteleistä, mutta soitetaan myöskin Tina Turneria sekä Dingoa.
1: Radio 957.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Todella meiltä.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Mansrock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Mansrock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Mansrockin pääänen kannattaja Radio 957.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on vuoden paikallinen radiokanava. Moneen kertaan palkittu. Radio 957. Minä olen moninkertainen ehdokas vuoden radiojuontajaksi, paikalliseksi radiojuontajaksi. Ja tässä on moninkertainen vuoden lähestulkoon voittanut herrasmies Antti Granlund, vuoden mies 2026.
1: Terve vaan. Ei tullut nyt suoraan niin sanotusti, ei ollut kirjoitettu tätä juontoa ylös.
0: Heti rupesi kompuroimaan.
1: Granlundin Antti täällä, moninkertainen vuoden paikallisradio. Meillähän ei ole, on meillä kaksi eri kategoriaa. Joo, vuoden radiojuontaja ehdokas.
0: Kyllä.
1: Sekä valtakunnallinen että, mulla on tullut sekä valtakunnallisia että paikallisia vuoden radiojuontaja ehdokkuuksia. Niitä
0: kyllä
1: on tullut.
0: Ehdokkuuksia
1: niin kuin ennen vanhaan Manulle tuli illallinen. En kyllä tiedä, että tuliko Manulle silloin illallinen jotenkin helpommin kuin vaikka Kekkoselle. Mä luulen, että Kekkoselle tuli paljon helpommin illallinen kuin Koivistolle.
0: Olisiko susta mukavaa olla aatelinen tai joku semmoinen henkilö, jolla on tämmöinen niin kuin arvonimi? Koska on olemassa tällaisia, internetissä on tämmöisiä niin kuin hämäriä bisneksiä, jossa että puuttuuko läheisiltäsi jotakin semmoista, mitä hänellä ei ole koskaan ollut. Keksitkö lahjaa, niin sit, jostain Skotlannista voi ostaa tällaisia arvonimia, vaikka joku lordi tai, ei nyt mitään lordi, mutta joku varalordi. Että siellä useimmiten on semmoinen, että ostetaan joku pala metsää, joku 4 senttimetriä, ja sen mukana tulee sitten niinku sen jonkun kartanon herran arvonimi. Ja se maksaa sitten sen jonkun 150 tai jotakin, sitten lähettää sieltä sitten todistuksen ja kertoo, että missä se palamaata sijaitsee. Onko sulla koskaan ollut tämmöistä intohimoa olla joku tämmöinen niin kuin lordi tai markiisi Antti Granlund?
1: Mä muistan ensinnäkin, kun nämä joskus tuli nämä tällaiset. Muistatko se, että 10-15 vuotta me huomattiin, että on olemassa nettisivuja, josta pystyy tilaamaan tämän arvonimen. Ja mulla ja Iskelmäradiosta tutulla Siltalan Mikolla, meillä oli sellainen ajatus, että me oltaisiin tilattu. Muistaakseni se oli just vähän liian kallis.
0: Joo.
1: Vitsiksi.
0: Joo, just näin.
1: Et mä oon kyllä silloin tällöin tehnyt rahasta erilaisia asioita, siis itse maksanut vitsinä joistain jutuista. Mutta jo silloin tuntui siltä, että tää on niin sanotusti ihan fuulaa, että enhän mä sitten oikeasti ole mikään paroni. Enkä mikään tällainen, että sit se on joku, tai jos olen, niin en kuitenkaan oikeasti ole. Et siinä mielessä, että rahalla, niin kuin huomaa, että vaikka eräs presidentti, joka sai FIFAn rauhanpalkinnon. Mikä on käsittämättömpiä juttuja, kyllä, varsinkin tällaiselle mun kaltaiselle jalkapallointoilijalle, niin siis on ihan, että on olemassa FIFA, joka on niin kuin valtavan kokoinen ja varsinkin ilmeisesti näyttää siltä, että varsin korruptoitunut hirvoinen niin kuin järjestö, joka on niin kuin ottanut haltuunsa tämän maailman hienoimman pelin. Niin että ne voi vaan keksiä jollekin henkilölle tällaisen rauhanpalkinnon, jota ei ole koskaan ollut. Sitten henkilö voi sanoa, että joo, kyllä. Mä sain, että mahtavaa, että mä sain tämän rauhanpalkinnon. Niin kyllähän kaikki tietää siinä, että se ei ole oikea palkinto. Että se ei ole siis sillä. Niin siinä mielessä, siis jos mä ajattelen tällaisia, että ei minkäänlaista halua saada mitään feikkipalkintoa tai tällaista jotain tunnustusta, joka liittää johonkin. Mutta sitten taas mä annan sulle puheenvuoron, mutta kyllä, sitten se, että olisinko mä oikea aatelen tai oikea kuninkaallinen, niin se on ihan kokonaan toinen juttu.
0: No mä annan sulle 4 tämmöistä historiallista arvonimeä. Josta yksi on itse asiassa ihan oikeasti olemassa oleva tänäkin päivänä. Niin voit valita näistä itselle, että mikä olisit mieluiten.
1: Okei.
0: Olisitko varakonsuli, todellinen salaneuvos, Paragoi Momenos, joka oli Itä-Rooman keisarikunnassa oleva arvonimi, joka tarkoittaa se, joka nukkui keisarin makuuhuoneen vieressä. Eli siis keisarin lähin siis apulainen, tai juomanlaskija. Mikä olisit näistä kaikkein mieluiten? Näistä oikeasti varakonsuli on ihan oikea arvonimi tälläkin hetkellä Suomessa ostettavissa oleva arvonimi, joka myönnetään.
1: No nyt sun pitää kyllä hieman avata. Mikä on varakonsuli? Mitä hyötyä on olla varakonsuli?
0: En tiedä. Kun on konsuli ja varakonsuli, se niin se olisiko se diplomaattihommi mun mielestä niin kuin eniten liittyvä asia.
1: Joo.
0: Kato, kun on konsulaatteja, niin sitten on tämä varakonsuli on semmoinen niin kuin konsulaatti. Okei. Sitten todellinen salaneuvos on ollut, siis Suomessa ollut arvonimi Venäjän keisarikunnan aikaan, kun oli salaneuvos ja sitten oli todellinen salaneuvos, joka oli niin sitten vähän ylempi. Ja se oli myös semmoinen niin kuin virkamies tässä koneistossa. Ja sitten tosiaankin tämä Parakoi Momenos oli siis keisarin tämmöinen niin kuin lähin.
1: Se kuulostaa ihan oikeasti hyvältä jopilta.
0: Niin se oli adjutantti, taikka siis semmoinen, että joka huolehti keisarin tarpeista, mitä hän nyt sitten tarvitsi.
1: Mikäs toi Brutus oli, joka sitten lopulta kääntyi monen mun kanssa keisaria vastaan ja iski tikarin
0: eikö se ollut vaan
1: ystävä?
0: Ystävä, taikka siis semmoinen. Okay. Ei se ollut, oliko se mitään arvoa, oliko se senaattorikaan?
1: Saisiko me olla Brutus?
0: Saat.
1: Ja sitten jonakin hetkenä, kun me täällä 95-7 käännytään meidän todellista johtajaa Mika Lintua vastaan. Sinä vaan katsot, sinäkin Anttini ja kau! Ja siinä kohtaa yksi niistä 12 tikarista.
0: Et haluaisi olla esimerkiksi juomanlaskija?
1: No en mä kyllä juomanlaskija haluaisi olla. Se varmaan olisi jotenkin lupsakka homma, mutta en halua olla juomanlaskija. Mun täytyy sanoa, siis tässähän mennään sitten erilaisiin aikoihin. Kyllä näistä jos pitää valita. Olisihan se hieno olla tässä tsaarien, eikö se ollut suurin piirtein tsaarien aikana tämä salaneuvos?
0: Joo, kyllä.
1: Joo, että se ei ole siis mitään tässä niin kuin Neuvostoliitto kommunismi. En mä siellä halua olla mikään pikkukurko. Ihan sama.
0: varapääsihteeri.
1: Niin, jos mä olisin varapääsihteeri, sitten mä kysyn, että saanko mä lauantain makkaraa leivän päin, ja sanon, että ei ole.
0: Sori.
1: mutta tässä olisi kuitenkin 500 tehdasta. Mä sanon, että emme voi laittaa niitä mun leivän päälle. niin mä olisin ilman muuta, mä olisin keisarin läheinen tuolla Rooman valtakunnassa.
0: Joo, sehän kuulostaa järkevältä, paitsi useimmiten nämä oli kyllä eunokkoja, että hirveästi suosittelen.
1: Mutta mä en olisi ollut eunokki.
0: No, okay.
1: Mä tiesin, tässä oli kompa.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Madonna La Isla Bonita. Radio 957. 16.46 kello. Kohta Aerosmith ja I Don't Want to Miss a Thing.
1: Radio 957.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: B-lytä. Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä. Me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
4: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
15: Ion?
14: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
15: Ion?
14: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
15: Ion?
14: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
15: Ion?
14: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
15: No Ion!
16: Halo?
17: Halo, missä sä oot?
16: Kuka siellä on?
17: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
16: Salilla.
17: Etkä ole.
16: No uimassa.
17: No et ole uimassa.
16: Olenhan.
17: Sä olet Arnoldsissa.
16: Niin on.
17: Tuo mullekin.
7: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
18: Parkki huolesi kaikki heitä.
19: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Toto ja Rosanna Radio 957. Kello on kohta 5. Uutisten jälkeen meillä on sitten musiikkia luvassa Bon Jovilta ja Neljältä Ruusulta. Ja sitten vieraaksi tulevat Kormuksen herrat Anton sekä Kari. Nimittäin Kormuksen keikkatauko päättyy ensi lauantaina. Mitä kuuluu tälle orkesterille? Se selviää 5 jäljestä.
1: Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus takk.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä, sillä Venäjä ei näytä olevan valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Valtonen kommentoi Ukraina-neuvottelijan nimittämiskysymystä tiedotustilaisuudessaan EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kyproksen Limassolissa. Valtosen mukaan Ukrainan asema Venäjän kanssa käydyssä sodassa on viime kuukausina parantunut huomattavasti ja Venäjän asema vastaavasti heikentynyt. Valtosen mukaan Euroopan onkin jatkettava hyväksi havaittua strategiaansa Ukrainan tukemisessa. Metsäteollisuusyhtiöt UPM ja eteläafrikkalainen Sappi ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä. Yhtiöt julkistivat joulukuun alussa aiesopimuksen asiasta. Yhteisyritykseen kuuluu koko UPM Communications Papers -liiketoiminta ja Sappin Euroopan graafisten paperien liiketoiminta. Yhtiön omistaisivat yhteisyrityksen puoliksi. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Sappin omistajien hyväksynnän sekä yrityskauppavalvontaa koskevien viranomaisten hyväksynnän EU-komissiolta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko. Viljelykasvien kasvu etenee hyvin. Maatalousalan järjestö Pro Agria raportoi, että kasvukausi on tänä vuonna normaalissa aikataulussa tai jopa viikkoa edempänä kuin tavallisesti. Muun muassa varhaisperunasta ja mansikasta on saatu jo satoa. Etelä-Suomessa kevätkylvöt ovat lähes valmiit, mutta kuivuus herättää huolta kasvun etenemisestä. Pohjoisessa taas sateet ovat hidastaneet kylvötöitä ja Pohjois-Suomessa on kylvetty vasta 10% viljelyalasta. Muualla maassa kylvöt ovat edenneet pitkälti yli puoleen väliin.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Päivän sää on tänään poutainen suurelta osin, mutta aika lailla kolea. Korkeintaan plus 14 astetta on ollut, mutta huomenna sitten mittarilukemat nousevat lähemmäksi 18 ja viikonloppuna saattaa olla lähestulkoon hellin lukemia.
9: Radio 957. Mika Lintu.

0: Siinä Bon Jovi ja Bad Medicine 957. Mika Lintu on tässä. 957 iltapäivä on sinulla käsillä. Me soitetaan parasta musiikkia vuosikymmenten varrelta ja kohta puoleen kuullaan tuoreempaa Kormusta. Ja Kormuksen herrat ovat haastattelussa tuossa hetkisen kuluttua. Anton sekä Kari yhtyestä kertovat, mitä kuuluu bändille näin puolen vuoden keikkatauon jälkeen. Mutta nyt neljä ruusua ja poplaulajan vapaa päivä. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

sitten tietoa niille, joilla on matkakortti tai muuten vain Nysse asiaa. Nimittäin huomenna Nyssen asiakaspalvelu muuttaa Frenkelistä Tampereen kaupungin talolle. Ja sen vuoksi asiakaspalvelupiste on kiinni perjantaina 29. toukokuuta. Puhelinpalvelu on auki 9-12, mutta itse paikan päälle ei pääse, kun siellä muutellaan. Ja maanantaista ensimmäinen päivä lähtien, eli ensimmäinen kesäkuuta lähtien, Nyssen asiakaspalvelu sijaitsee Tampereen kaupungin talon B-rapussa. Eli uusi osoite on Aleksis Kivenkatu 14-16B.

0: Eppu Normaali ja Hipit Rautaa Radio 957. Tamperelainen Kormusyhtye on vetänyt happea tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Keikkatauko loppuu ensi lauantaina. Anton ja Kari yhtyeestä kertovat kohta, mitä bändille kuuluu, ja kuullaan myöskin heidän musiikkiaan ihan hetkisen kuluttua. Mutta sitä ennen yksi biisi Joan Jett and the Black Heartsilta.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
4: Älä puolustella.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
8: Kotisinappi.
9: Ravintola Naulan kanta tarjoaa arkisin täyttävän ja monipuolisen lounaan. Aula kahvilastamme saat aina tuoreita, itse leivottuja herkkuja. Ravintola Naulan kanta, Naulakatu 3. Somessa Ravintola Naulan kanta.
10: So good, food and co.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957.

0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.
1: Kanava, jota kuuntelet, on Radio 957. Kormus tekee paluutaan nyt tauon jälkeen. Täällä on Kormus-yhtyeestä Anton sekä Kari. Tervetuloa.
2: Kiitos ja moro moro.
1: Anton Äikäs, miltä tämmönen loma ikään kuin Kormuksesta on tuntunut?
2: On tehnyt hyvää. Ja on kiva tulla takaisin lomalta. Että kyllä loma on tehnyt piru hyvää ja on saanut luovuuden taas kukkimaan. Ja uusia fiiliksiä tullut paljon esiin bändiin liittyen. Että kyllä on hieno homma taas lähteä tekemään.
1: Kari Luomaharju, mitäs sulla?
3: Mulla on ihan sama fiilis, että mehän ei ole koskaan vielä aiemmin pidetty lomaa. Et bändi on perustettu 13 vuotta sitten ja koko ajan on menty ja tehty, että vaikka välissä oli koronavuodet ja keikkailua oli vähemmän, niin sitten ruvettiin aina keksiin studiosessioita ja livestriimikeikkoja. Että nyt oli niinku alkuvuodesta ihan ensimmäinen tilanne sillä, että meillä ei ollut edes bänditreenejä sovittuna 2 kuukauteen. Meillä ei ollut niinku mitään.
1: Mutta mitä sä sitten Anton teit siinä aikana, kun oli tässä 1,5 vuoden tauko suurin piirtein?
2: No ottanut todella iisisti ja tehnyt vähän muita juttuja, mistä elämässä tykkää ja koittanut saada vähän niin kuin päätä nollattua. Mutta sanotaan, että tuossa niin kuin maaliskuun paikkeilla sitten rupesin taas uusia biisejä tekemään ja niitä on tullut kyllä aikamoinen pino. Me ollaan yhdessä Jaakko Linnovaaran kanssa kirjoiteltu paljon biisejä ja niitä on tullut iso pino siinä aikana. On ollut vähän muidenkin kirjoittajien kanssa kimppasessioita, mutta on ollut hienoa, että kun on ollut tämmöinen tauko, niin on sitten tullut omasta mielestä todella hyvää matskua pitkästä aikaa. Itsekin ollut, että ei vitsi, mä en osaa vietä.
1: Eli tuplalevy tulossa vai?
2: No.
3: Älä yllytä, me saatetaan
2: ikinä tiedä.
1: Teillähän ei ole vielä ollut tuplalevyä, että siinä olisi kuule haastattu.
2: Mutta me on 2 levyä julkaistu 1 vuoden aikana.
1: Niin, no joo.
3: Siinäkin me juuri mietittiin tässä tauon aikana, että siinäkin jäi vielä levyllinen biisejä ylitte. Että tavallaan tuotettiin kuitenkin 3 levyllistä musaa 1 vuoden aikana, mutta 2 vaan julkaistiin. Niin.
1: No niin, niin just. Kyllä.
2: Kyllä.
1: Kari Luomaharju, sä oot tavallaan siviiliammatissa teet myöskin keikkamyyntiä, niin kerro vähän tästä puolesta. Mitä kuuluu tällä hetkellä tällä keikkamyyntiasialle?
3: Juu, ohjelmatoimisto Rocktalossa tosiaan keikkamyyntiä, päivät pitkät, ja sekin on ihan tämän Kormus-yhtyeen ansio, että mähän on Kormuksen keikat myynyt alusta asti ja on tavallaan niin kuin onnellisessa asemassa siinä, että bändin myötä on tullut niin kuin tämmöinen toinenkin ammatti itselle sitten, missä saa osaamistaan hyödyntää. Siis ajathan on mielenkiintoiset. Ihmiset joko käy keikoilla tai ei käy.
1: Niin.
3: Että ei ole niin kuin semmoista kultaista keskitietä, että kyllä tuo niin kuin isot festarit on vaikeuksissa ja kyläpaareilla on tiukkaa. Mutta mä ainakin itse viljelen työssäni tosi paljon tämmöistä make maakunta great again -tyyppistä, että pyritään löytämään tuolta pikkukylistä livemusalle tilaajia ja yleisöä. Ja Kormus on siitä niinku tunnettu, että missä asfaltoitu tie ja katuvalot loppuu, niin Kormus on todennäköisesti siellä ollut keikalla. Ja tavallaan pyrin sitä niinku tuomaan muillekin esiintyjille, että mennään ihmisten luo sinne, missä livemusaa halutaan. Ja ilokseni olen kyllä huomannut, että siinä on semmoista elpymisen merkkiä nyt ainakin tuossa mittakaavassa, mitä meikäläinen pyörittelee. Et keikkoja on kyllä myyty ennätystahtia nyt kaikille artisteille tulevaksi kesäksi.
1: Sehän on oikeasti hyvä kuulla, koska tässä on ollut vähän tämmöistä niin kuin notkahdusta viimeisten vuosien aikana.
3: On, ja on ollut mun mielestä myös tosi hyvää herättelevää esimerkkiä toi, että kun tapahtumia ja keikkoja vedetään sitten alas, niin se myös muistuttaa ihmisiä siitä, että liput kannattaa ennakkoon hankkia, jos on niin kuin aidosti kiinnostunut jonkun artistin keikasta tai tapahtumasta, koska sitä todennäköisemmin se tulee toteutumaan.
1: Mm, juuri näin. Sullahan on toimisto tuolla Nekalassa, eikö pidä paikkansakin?
3: Juu, kulttuurikeskus Nekalappiin avattiin.
1: Miten se on toiminut tämä kyseinen tila?
3: Siis sehän on ihan mielettömän hieno keskittymä ja tuntuu niin kuin hyvältä aamulla lähteä töihin.
1: Niin.
3: Saa mennä niin kuin toimistoon ja ruveta tarjoamaan sirkushuvia kansalle. Ja Mä oon tykännyt tosi paljon ja Antoni on siellä käynyt pyörähtämässä ja moni muukin muusikko. Ja se on mukava, kun se mahdollistaa juuri tätä, että voidaan istua alas ja tavata ihan kasvokkain ja miettiä tulevia kuvioita.
1: Mm. Nekalap on paikka, missä mäkään olen vielä päässyt käymään, mutta siellähän on kaikenlaista konserttia ja ravintolaakin auki ja vaikka mitä toimintaa. Että,
3: joo, ja skeittiparkki pihassa, siellä on kyllä niin. Jokaiselle jotakin.
1: Onneksi mä en osaa skeitata, se olisi vähän noloa. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia Kormukselta. Laitetaan tämmöinen biisi pyörimään kuin Hollywood ja sitten Antoni ja Karin kanssa jatketaan.

0: Siinä oli Kormuksen biisi Hollywood. Anton Äikäs, kerro vähän tuosta äskeisestä kappaleesta.
1: No Hollywood on mun ja Jaakko Linnovaaran kirjoittama biisi, joka on hyvä biisi. Me viime loppuvuoden keikat ennen kuin jäätiin tälle tauolle, niin aloitettiin tällä biisillä. Ja Hollywood kyllä toimii hienosti. Musta toi laulun sanoma on aika totta tänä päivänä, että niin kuin Karikin tuossa aiemmin puhui tästä maakunnat great again -meininki, niin tässä biisissä on vähän sitä, koska me on paljon kierretty siellä ja nähty sitä, mitä siellä on niin kuin vuosien varrella tapahtunut ja näin, niin Hollywoodista tuli todella hyvä kappale, olen tyytyväinen siihen.
0: Syytäkin olla tyytyväinen, hieno biisi tästä tuli. Anton, kun sä teet musiikkia, niin tarviiko sulla olla niin sanottu inspiraatio vai lähdeksä vaan tekemään niitä biisiä ikään kuin, että nyt, niin kuin Heikki Salo joskus kertoi sitä, että hän tekee sitä vähän niin kuin toimistohommana, että herää aamulla ja sitten hän ottaa vihkon esiin, ja vai millä tavalla sä näitä biisiä oikein teet?
1: No mä oon kirjoittanut niitä monella tavalla vuosien varrella. Mähän on itse käynyt ton lauluntekijävalmennuksen Ikaalisissa, mitä Heikki oli itse vetämässä, ja on saanut sieltä Heikiltäkin vinkkejä aikoinaan biisin tekemiseen. Se, mikä oppi sieltä parhaiten jäi mieleen, on se, että ammattimainen biisintekijä tekee biisin silloin, kun sitä tarvitaan. Että se on myös omasta asenteesta kiinni, että jos semmoista inspiraatiota jäisi kauheasti odottelemaan, niin olisi moni biisi jäänyt tekemättä. Että inspiraatiota pitää myös itse ruokkia. Ja ottaa semmoinen asenne, että nyt mä herään huomenna 10:00 ja teen biisin. Se, että jos liikaa miettii koko ajan, onko tämä hyvä biisi, niin sehän jää niin kuin tekemättä. Että tekee vaan ja kyllä ne hyvät sieltä sitten tulee. Niin, että niin. Jos tekee 100 biisiä, niin se 10 on hyviä, niin se on aika hyvä prosentti.
0: Niin, kyllä, kyllä. Kari Luomaharju, mikä sinun mielestä on parasta keikkailussa?
2: Nähdä ihmisten iloiset ilmeet. Se on ollut niin kuin itselle aina se semmoinen polttoaine siinä jutussa, että mistäänhän ei ole niin hyvä seurata kuin rumpujen takaa sitä, että miten ihmiset reagoi siihen keikkaan. Ja mä oon niin kuin kaikki vuodet nauttinut siitä, mä saan katsella sieltä, kun Äikäs ottaa jengiä haltuun ja pääsen niin kuin seuraan aitiopaikalta, että millainen vuorovaikutus siitä syntyy. Sieltä näkee myös raadollisesti sen, että jos joskus homma ei meekään läpi ja ihmiset kattelee sillain vähän alta kulmia ja kyräilen, että mitä noi jätkät tuo hikoilee ja riahuu, mutta siitä syntyy sitten taas se taistelutahto, että me ollaan omasta mielestämme aika kovia tässä, että koittakaa nyt tajuta.
0: Anton, onko koskaan kyllästyttänyt tämmöinen pitkäkestoinen keikkailu?
1: No sanotaan näin, että silloin kun keikkahomma on parasta, niin sehän on parempaa kuin mikään muu. Mutta sitten siinä on myös se puoli, että joskus sä oot keikalla semmoisessa paikassa, missä sä tajuat, että mä oon nyt väärässä paikassa keikalla. Niin silloin on toki ollut haastavia tilanteita, mutta huumorilla niistä selviää.
0: Niin mä sen just kysyin, että miten tämmöistä selviää? Huomaat, että nyt ei yleisö ja tämä ehkä kohtaa. No mitä sitten pitää tehdä?
1: Sitten koitetaan jollain tavalla selvitä siitä mahdollisimman pienillä vaurioilla.
0: Eli juostaan nopeasti sitten keikka-autoon takaisin, roudataan kiireen.
1: Jätetään rahat ja juostaan, niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa. Ei vaan, siis tarkoitan sitä, että sitten jotenkin löytää joku kanava sen yleisön kanssa. Että, tai sitten, jos jengi ei lähde mukaan, niin tiettyyn pisteeseen asti sä voit yrittää niitä villitä, mutta jossain kohtaa pitää tajuta, että okei, tää on jo hyvä juttu, että ne ei lähde menee. Koska ihmiset äänestää jaloillaan. Että jos ei ne tykkää, niin lähtee pois. Ei nyt mistään yksityisjuhlista, mutta kyllä sen sitten huomaa, jos niinku homma ei kulaa. Että hoitaa oma hommansa niin hyvin kuin pystyy, ja jos ei kelpaa, niin ei voi mitään. Että näin se vaan menee.
0: Kyllä vaan. Kari Luomaharju, teillä on ollut miehistön vaihdoskin tässä nyt, eli teillä on basisti vaihtunut. Kerros hänestä.
2: No kyllä. Juu, tauon aikana meillä kävi selväksi, että toi edellinen Kormuksen kokoonpano, niin se on nyt niin kuin tehtävänsä tehnyt ja tullut tiensä päähän. Se oli meillä semmoinen todella pitkä harkinnan tulos ja tietyllä tapaa tilanne, mihin ei missään nimessä haluttu päätyä, mutta sitten me aikuiset miehet istuttiin alas ja käytiin asiat rehellisesti läpi ja todettiin, että kyllä nyt on niin kuin parempi tässä kohtaa kiittää Niko Pertulaa 3 vuoden palveluksesta ja löydettiin tämmöinen meille entuudestaan tuttu Jere Saajoranta, joka Jyväskylästä saapuu nyt sitten vahvistaan Kormuksen rivistöön.
0: No niin, minkälainen kaveri hän on?
1: Jerehän on ihan mahtava, ulospäin suuntautunut kaveri, jolla on tosi paljon ideoita ja Jerellähän on kokemusta kovastikin bändien markkinoimisesta. Et me ollaan sitä kautta tuttuja entuudestaan. Et Jere on sopinut tosi hyvin kyllä meidän porukkaa ja tuonut semmoisia uusia ideoita, joka niinku ruokkii meidänkin tekemistä hyvällä tavalla.
0: Mm. Jeren keikkakuntoa päästään nyt sitten testaamaan jo tulevana lauantaina, eli 30. päivä. Kertokaa tästä keikasta.
1: Niin, mehän ollaan Public House Huurteessa Tampereella, joka on meidän niin sanottu kotiluola. Et me on soittu siellä paljon keikkoja, vedetty Kormusklubiakin aikoinaan, siellä tämmöistä vierailijaklubia. Niin on kiva homma, että aloittaa tämä uuden kokoonpanon keikkailu nimenomaan just sieltä. Ja on hyvä fiilis aina mennä Huurteeseen ja siellä on hyvät ruuat.
2: Nimenomaan. Ja keikan ennakkoliput on tällä hetkellä myynnissä Tiketissä. 15€ kappale, kannattaa hankkia ne ennakkoon, koska ovella hinta pompsahtaa sitten 20€ tsipaleelta. Siellä on ovimyynti alkaa 20:30 siinä illalla. Siihen asti voi ennakkolippuja ostaa. Showtime meillä on 10:00. Ja sitten lähtee Kormuksen uuden kokoonpanon keikkakesäkäyntiin.
0: No niin, sehän kuulostaa ihan järkevältä. Eli 30. päivä tätä kuuta, eli ensi lauantaina siis Huurteessa. Siellä on siis Kormuksen uuden kokoonpanon eka keikka. Jännittääkö nyt, kun on ensimmäinen tämmöinen uusi alku ikään kuin taas jälleen kerran Kormukselle?
1: No totta kai, koska se on tärkeä homma, että ainahan tärkeät jutut jännittää. Et jos meitä ei kiinnostaisi yhtään, mitä se menee, niin meitä ei jännittäisi. Totta kai me halutaan olla mahdollisimman hyviä ja voin tässä paljastaa, että meillä on pari uutta biisiä setissä, mitä jo aiemmin kuultu, niin se on jännittää.
2: Se lupasi sen ääneen, no niin. Tuli paineita. Ei vaan, näin on päässyt käymään. Niin kuin äikäs puhui, niin biisejä on syntynyt kevään aikana. Siellä on joku 30 demoa meillä Drive-kansiossa.
0: No niin.
2: Valehtelematta 30 ja pari rallia on otettu nyt keikkasettiin, eli pitkästä aikaa vedetään ihan ennenkuulumatonta materiaalia heti keikkojen kärkeen.
0: Eli tuoretta Kormusta siis luvassa nyt ensi lauantaina.
1: Kyllä.
0: Todella tuoretta.
2: Kyllä.
0: Studiossa on ollut Kormusyhtyeestä Anton Äikäs ja Kari Luomaharju. Kiitoksia ja kaikki siis Huurteeseen ensi lauantaina.
1: Kiitos. Tulkaa kiitos keikalle ja hyvää kesää.
2: Ja lippuskapa meidän somessa, käykää ottaa haltuun.
3: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
10: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ai on?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ai on?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ai on?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ai on?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
13: Kesän

0: Festivaali.fi. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Gary Moore ja Over the Hills and Far Away. Se on uutisten vuoro 6:00 uutisten jälkeen J. Karjalaiselta, Dire Straitsilta, Fine Young Cannibalsilta ja Pate Mustajärveltä kuullaan musiikkia.
1: Radio 957, Mika Lintu. Radio 957, Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5, Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Welcome, I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
4: Welcome to John Scott's.
7: Ravintola Nokian kartanossa nautit runsaan buffet-lounaan upeassa miljöössä. Kauniissa tiloissamme järjestät myös ikimuistoiset häät, lakkiaiset tai muut juhlat. Ravintola Nokian kartano, Emäkosken tie 6.
8: So good, food and cold.
9: Joo, kyllä asennus hoituu.
10: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
11: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla, Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Ukraina saa Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen-hävittäjää. Lisäksi Ukraina aikoo ostaa 20 uutta hävittäjää. Asiasta kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa. Kristerssonin mukaan vanhemman mallin Gripenit ovat C- ja D-mallia. Vanhat mallit on tarkoitus toimittaa Ukrainaan vuoden 2027 alkupuolella. Uudemman E-mallin hävittäjien toimitukset pyritään aloittamaan ennen vuotta 2030. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on tänään vierailulla Ruotsissa. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti saimaannorpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä saimaannorpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin neljännes kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas

on suomenkielisen rockmusiikin kermo. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen Funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Manserock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
7: Marabu.
8: Halo.
9: No, missä sä oot?
8: Kuin ne?
9: Sun pitäis olla töissä.
8: Häh?
9: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
8: Junassa.
9: Täh?
8: Menossa Tampereelle.
9: No et varmasti ole.
8: Tulossa Tampereelta.
9: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
8: Niin joo.
9: Tuo mullekin.
10: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali-yhtyeestä.
12: Ja minä olen Aku Syrjä.
11: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Mansrock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Mansrock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Mansrockin pääänen kannattaja Radio 957.
3: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ai on?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ai on?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ai on?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ai on?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulon muodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on antanut maan asevoimille käskyn ottaa hallintaansa 70% Gaasan kaistasta. Käsky uhmaa viime lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen aselevon ehtoja. Miehitetyllä länsirannalla järjestetyssä konferenssissa puhuneen Netanyahun mukaan Israel hallitsee tällä hetkellä 60% Gaasasta. Israel on jatkanut iskuja Gaasan kaistalla aselevosta huolimatta. Lisäksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on ilmaissut huolensa siitä, että Israel rajoittaa edelleen avun pääsyä Gaasaan. Viljelykasvien kasvu etenee hyvin. Maatalousalan järjestö ProAgria raportoi, että kasvukausi on tänä vuonna normaalissa aikataulussa tai jopa viikkoa edempänä kuin tavallisesti. Muun muassa varhaisperunasta ja mansikasta on saatu jo satoa. Etelä-Suomessa kevätkylvöt ovat lähes valmiit, mutta kuivuus herättää huolta kasvun etenemisestä. Pohjoisessa taas sateet ovat hidastaneet kylvötöitä, ja Pohjois-Suomessa on kylvetty vasta 10% viljelyalasta. Muualla maassa kylvöt ovat edenneet pitkälti yli puoleen väliin.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957.
5: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
4: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
5: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
4: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Manserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela
7: ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri
6: sekä paluun tekevä Negative.
7: Tammelan stadion 1. elokuuta 2026.
6: Liput nyt myynnissä.
7: Lippu.fi.
6: Hanki omasi.
7: Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957.
8: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
9: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
4: Halo.
5: Halo, missä sä oot?
4: Kuka siellä on?
5: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
4: Salilla.
5: Etkä ole.
4: No uimassa.
5: No et ole uimassa.
4: Olenhan.
5: Sä olet Arnoldsissa.
4: Niin on.
5: Tuo mullekin.
3: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
7: Marabu.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
10: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vuoden 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Ravintola Ragnar sijaitsee Nokian renkaiden tiloissa keskellä Nokiaa. Erinomainen lounasarkena ja virkistävät välipalat. Iltaisin ja viikonloppuisin myös ravintolasali käytössä tilaisuuksia varten. Tutustu meihin somessa. Ravintola Ragnar.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntai-korvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Tulli epäilee, että 2 latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen 1 000 000 savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 000 000 savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 000 000. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti saimaannorpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä saimaannorpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin 1/4 kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
4: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä. Huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
9: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
2: Kotisinappi.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Arki huolesi kaikki heitä.
6: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla. Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
7: STT:n uutiset. Hyvää torstaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä, sillä Venäjä ei näytä olevan valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Valtonen kommentoi Ukraina-neuvottelijan nimittämiskysymystä tiedotustilaisuudessaan EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kyproksen Limassolissa. Valtosen mukaan Ukrainan asema Venäjän kanssa käydyssä sodassa on viime kuukausina parantunut huomattavasti ja Venäjän asema vastaavasti heikentynyt. Valtosen mukaan Euroopan onkin jatkettava hyväksi havaittua strategiaansa Ukrainan tukemisessa. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat ovat sopineet pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Asiasta kertovat yhdysvaltalaislähteet uutistoimisto AFP:lle. Sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hyväksynnän. Samalla käynnistetään neuvottelut Iranin ydinohjelmasta. Aiemmin asiasta raportoi uutissivusto Axios virkamieslähteidensä perusteella. Keskiviikkona Trump sanoi, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Aselepo astui voimaan huhtikuun alkupuolella. Krista Tervo on kiskaissut moukarin heiton naisten Suomen ennätyslukemiksi 77,35 metriä Norjan Bergenissä käydyssä kilpailussa, selviää kilpailun live-tulospalvelusta. Tervon viime vuonna heittämä edellinen Suomen ennätys oli 77,14. Tervo räväytti SE-lukemat Bergenissä toisella kierroksella. Hän voitti kilpailun. Suomen Silja Kosonen oli toinen. Kososen pisin heitto oli avauskierroksen 75,90.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Pitäjäläinen lehden päätoimittaja aikoo tehdä rikosilmoituksen kansanedustaja Minna Reijosen puolisosta Ari Reijosesta, kertoo Savon Sanomat. Ari Reijonen kommentoi puolisoonsa liittyvää juttua Pitäjäläinen lehden Facebook-sivulla ja nimitteli päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittaja sanoo Savon Sanomien jutussa, että Reijonen iski häneen julmalla tavalla viittaamalla hänen perheensä tragediaan. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmaisesti runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Ari Reijonen on myöhemmin julkaissut päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä Saimaan norpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin 1/4 kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Norwegian.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian.
6: Puunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
10: Ja minä olen Aku Syrjä.
9: Ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
8: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Yhä useampi turvakoti kärsii tilanpuutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n turvakotitilastosta. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista. Ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä drooneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Aero Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3%. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja.
7: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Lisäksi on 75% todennäköisyys, että tulevien 5 vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello hautamäki. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bakun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy torstaina julkaistuun raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan kahden hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat linjanneet palvelujen järjestämisestä mahdollisten droonihälytysten aikana. Kaupungit kertovat, että niiden antaman ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa häiriö kestää muutaman tunnin ajan. Ympärivuorokautisesti järjestetään esimerkiksi monet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelut Helsingissä sekä kaupunkien ympärivuorokautisten päiväkotien toiminta. Avaamista tai sulkemista puolestaan viivästetään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kirjastoissa, kunnes vaara on ohi. Kaupungit sanovat antavansa lisäohjeita palveluiden toiminnasta, jos vaara pitkittyy.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Turun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtakunnan syyttäjän päätös on helpotus Anneli Auerille, kertoo tämän asianajaja Markku Fredman. Valtakunnan syyttäjä kertoi, ettei aio valittaa Auerin ja tämän entisen miesystävän Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa saamasta tuomiosta siltä osin kuin siinä on hylätty syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Valtakunnan syyttäjä kuitenkin pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Fredmanin mukaan valitusta koskevilla asioilla ei ole vaikutusta Auerin tai tämän entisen miesystävän vapauttavaan tuomioon eikä korvausten hakuprosessiin.